0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Радіо Пульс.

Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон.

0: телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло.
1: Поднього дому. І до днів твоїх я додам 15 літ. Друга книга царів, 20 глава, 5 і 6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже, чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. Послання Якова, 5 глава, 14.
0: Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку.

0: 92.1. Mamma mia,
1: mondd el, te gyönyörű meg. Sze, Radio Pulse.
2: Pulzus Rádió. Привіт, це Гурдубки на Радіо Пульс.
3: Хочемо представити вам нашу ліричну пісню «Не забувай». Всім гарного настрою!

Перемога, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Привіт, я Моя. Слухайте на радіо Пульс мою пісню «Дарма». Відчуйте синергію українських слів і арабських нот в пісні.

FM92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, що таке мінімальне податкове зобов'язання і хто його має сплачувати. Мінімальне податкове зобов'язання – це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків і зборів платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язані з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю та користуванням земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Сума мінімальних податкових зобов'язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі-підприємцю, і є загальним мінімальним податковим зобов'язанням. Тобто це мінімальний розмір податків, що має сплатити власник або користувач, який володіє чи користується земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Мінімальне податкове зобов'язання для власників землі в Україні було введено з 1 січня 2022 року. Хто ж його сплачує? Сплачують власники земельних ділянок, орендарі та інші користувачі, ті, хто користується землею на інших законних підставах. Як здійснюється розрахунок мінімального податкового зобов'язання? Розрахунок здійснюється як різниця між загальною сумою сплачених податків та мінімальною сумою податку, яка розраховується як певна частка від нормативно-грошової оцінки землі. Тож, розмір мінімального податкового зобов'язання залежить від нормативно-грошової оцінки, від коефіцієнта та від кількості місяців, протягом яких земля перебуває у вашій власності. Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких проведено, обчислюється за формулою. Це нормативно-грошова оцінка, помножена на коефіцієнт, помножена на кількість місяців, протягом яких користувалися землею, поділена на 12. Також є певна формула, як визначається мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена. Значить, береться нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації, множиться на площу земельної ділянки, множиться на коефіцієнт і множиться на кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності або у оренді платника, і ділиться на 12. Тобто, мінімальне податкове зобов'язання визначається за період володіння земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий звітний рік. Слід також відмітити, що мінімальне податкове зобов'язання не визначається для земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами, а також набуті у власність чи користування членами цих кооперативів в результаті приватизації у межах земель, що належать цим кооперативам на праві колективної власності чи перебували у їх постійному користуванні. Також не визначається для земель запасу, для невитребуваних земельних часток, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, окрім таких земельних часток, переданих органам місцевого самоврядування в оренду. Також не визначається для земельних ділянок, земельних часток, паїв, за які не нараховувалась і не сплачувалася плата за землю, або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків про визначення земельних ділянок непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Також хотіла би звернути увагу, що у разі переходу права власності або права користування, тому в числі оренди, суму оренди на земельну ділянку, віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника орендаря-користувача до іншого власника орендаря-користувача протягом календарного року та за обов'язкової умови, тобто державної реєстрації такого права земельної ділянки, то мінімальне податкове зобов'язання визначається для попереднього власника орендаря-користувача за період з 1 січня такого календарного року до початку місяця, в якому припинено право власності на таку земельну ділянку або право користування. А для нового власника, орендаря-користувача, мінімальне податкове зобов'язання визначається починаючи з місяця, в якому він набув право власності або право користування. У разі відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування, у тому числі оренди, суми оренди на земельну ділянку, віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника, орендаря-користувача до іншого протягом календарного року, то мінімальне податкове зобов'язання щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника на загальних підставах за повний податковий звітний рік. Звертаємо увагу, що у разі, якщо громадяни, які мають у власності земельну ділянку, яка віднесена до сільськогосподарських угідь, вони мають обов'язково передавати право на користування цією земельною ділянкою тільки на підставі законних підстав, тобто тільки при державній реєстрації переходу права власності. В іншому випадку для платників, власників, орендарів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих таким особам в оренду, на підставі договорів, укладених і зареєстрованих відповідно до законодавств, загальне мінімальне податкове зобов'язання визначається контролюючим органом. Інформацію щодо нарахованих сум з мінімального податкового зобов'язання платники податків можуть отримати через електронний кабінет або отримати в паперовому вигляді за своєю адресою. Якщо громадяни не отримали податкове повідомлення рішення про сплату податку, вони можуть звернутися до контролюючого органу за місцем проживання з метою проведення звірки щодо нарахування і сплати мінімального податкового зобов'язання. Крім того, звертаємо увагу громадян-підприємців, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області існують гарячі лінії з питань роз'яснення податкового законодавства. Всі гарячі лінії опубліковані на сайті головного управління ДПС у Закарпатській області.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
0: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542. számú működésérvényi alapján.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
3: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Bereg 100. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювали.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше. Коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

сьогодні зроби найкрасивіший макіяж. Одягни найкрасивішу сукню, найвищі підбори. І пройди по його серцю. Нехай він знає, кого втратив. Раз, два, три. Ні-ні-ні, слухай уважно, не як завжди.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і кісточка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
5: Хочеш декоративних рибок?
4: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
5: Та ну, такого не буває?
4: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
7: 10 halakat szeretnél?
6: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
7: Ugyan, ilyen nincs.
6: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
7: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
6: Arapájma. A kis kedvenced кедвенце.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24
3: 7 від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
11: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вагь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
13: Добрий день, ваші документи.
14: А техогляд?
12: Немає.
15: Не маєте?
14: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
12: Та ні.
16: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
11: На марчок egy auto áll előttünk és határt lépünk.
13: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
13: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
17: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
16: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу.

0: 7 óra. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az ismétlődő áramszünetek oka, hogy a július 27-i vihar jelentős károkat okozott a nagy feszültségű elektromos vezetékekben a beregszászi kistérségben. Beregszász egyes utcáiban és városrészeiben szintén több napja nincs áramszolgáltatás. Továbbra is nehéz a helyzet Orosziban is. Több utcában és településen ugyan már sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást, azonban a javítási munkálatok folytatása miatt azt időnként ismét ideglenesen ki kellett kapcsolni. Az Akárpátja Oblenergo szakemberei jelenleg a sérült szakaszok cseréjén és új vezetékek kiépítésén dolgoznak. A munkálatok biztonságos elvégzése érdekében időszakosan szükség van az áramszolgáltatás kikapcsolására. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere tájékoztatása szerint folyamatosan kapcsolatban állnak az áramszolgáltató szakembereivel, és rendszeresen kapnak tájékoztatást a helyreállítási munkák előrehaladásáról.
4: Причиною повторних відключень електроенергії є значні пошкодження високовольтних ліній електропередач, яких завдала негода 27 липня на території Берегівської громади. На деяких вулицях і у мікрорайонах Берегова електропостачання відсутнє вже кілька днів. Складною залишається ситуація і в селі Оросієво. Попри те, що в окремих населених пунктах і на деяких вулицях електропостачання вже вдалося відновити, через продовження ремонтних робіт його подекуди доводиться тимчасово вимикати повторно. Фахівці ПрАТ «Закарпаття Обленерго» наразі замінюють пошкоджені ділянки електромереж та прокладають нові лінії. Для безпечного проведення робіт періодично виникає необхідність у тимчасовому відключенні електроенергії. За словами голови Берегівської громади Золтана Бабяка, міська влада постійно підтримує зв'язок із фахівцями енергокомпанії та регулярно отримує інформацію про перебіг аварійно-відновлювальних робіт.
3: Kárpátalja ad otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezik meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donor programok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoznak együtt. A résztvevők két kiemelt terület összpontosítanak: a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. Tegnap többek között a beregszászi roma telepre látogattak el. A helyszínen rádiónknak nyilatkozott Ihor Loszovszky, Ukrajna nemzetiségi politikai és vallásszabadsági állami szolgálatának elnök helyettese. Mint elmondta, azért érkeztünk Kárpátaljára, hogy egy úgynevezett roma fórumot szervezzünk, de ez nem csupán egy beszélgetés vagy konferencia, ahol elhangzanak a problémák, majd mindenki hazamegy. Szerettünk volna minél több kárpátaljai roma települést, közösséget személyesen is felkeresni, és látni, milyen körülmények között élnek az emberek, vannak jobb és sajnos kevésbé megfelelő életkörülmények is. A fórumra nem csak állami szervek képviselőit hívtuk meg, hanem nemzetközi szervezeteket, jótékonyságot és humanitárius szervezeteket, valamint olyanokat is, akik roma közösségeket és roma szervezeteket támogatnak. A célunk, hogy összekössük ezeket a támogatókat a konkrét roma projektekkel, és minden kezdeményezéshez megtaláljuk a megfelelő támogatót. Reméljük, hogy ez az együttműködés valóban megvalósul, és kézzelfogható segítséget jelent majd a kárpátaljai roma közösségek számára, mondta el Ihor Loszovszky.
4: Закарпаття стало майданчиком для нового формату національного діалогу про розвиток ромської громади. Протягом 29-30 липня в області проходить всеукраїнський форум проєктних рішень для розвитку ромських громад. Представники ромських громад, органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, дипломатичних представництв, донорських громад, експертного та освітнього середовища спільно працюють над конкретними рішеннями у двох ключових напрямках – освіта ромських дітей і молоді та розвиток інфраструктури. культури і покращення умов проживання. Вчора учасники Всеукраїнського форуму завітали, зокрема, до ромського поселення в Берегові. Там ми поспілкувалися із Ігорем Лосовським, заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Далі ви чуєте інтерв'ю з Ігорем Лосовським.
5: Ми от здійснили сюди такий візит і проводимо такий форум, ми його називаємо ромський. Але це не просто говоріння, яка часто буває при проведенні от якихось конференцій на різні теми. Нам завдання було, по-перше, відвідати якомога більше в Закарпатті ромських поселень, місць, де проживають роми. Різні умови, більш гарні умови, менш такі придатні для нормального повноцінного життя. Ми плануємо обговорити все це питання, але це не просто буде словесне обговорення. Це ми запросили сюди не лише представників державних органів влади, а представників міжнародних організацій, благодійних, гуманітарних, які займаються питаннями допомоги, в тому числі ромським поселенням, ромським організаціям. І ми хочемо, щоб ці донори міжнародної організації звести їх ромськими проектами і знайти спільну роботу. На кожний проект знайти відповідного спонсора. Я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Бити це імплементувати.
3: Ukrajna régióiba 36 ezer adag veszettség elleni vakcina érkezett. Ez már a harmadik ilyen szállítmány 2026 eleje óta. A következő adagot őszre tervezik. A veszettség életveszélyes betegség, azonban időben megkezdett orvosi ellátással és a szükséges oltások beadásával teljes mértékben megelőzhető. A vakcinákat már eljuttatták a megyei járványügyi és betegségmegelőzési központokhoz, ahonnan továbbítják az oltást biztosító egészségügyi intézményekhez. Az információ Україна Егішегуді Міністеріума Козоте.
4: 36 тисяч доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни. Це вже третя поставка антирабічної вакцини в регіони від початку 2026 року. Наступна запланована восени. Сказ – смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації. Вакцину вже передано до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі її доставлять до медзакладів, які надають антирабічну допомогу в областях. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Románia felfüggesztette az egyik atomreaktor működését a Csernavodai atomerőműben, mivel az aszályos időjárás miatt jelentősen lecsökkent a Duna vízszintje. A döntést a súlyos aszály esetére érvényes eljárások alapján hozták meg, figyelembe véve a Román Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet legfrissebb előrejelzéseit. A rendkívül alacsony vízállás a hajózást is nehezíti. Romániában egy több mint 200 ember szállító svájci hajó is zátonyra futott a Dunán. A romániai Duna a szakaszon jelenleg az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízszintjét mérik. Budapestnél is megdőlt a Duna alacsony vízi rekordja. Gönyűnél zátonyra futott egy szállodahajó, a teherhajók többsége pedig már el sem indul.
4: Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою. Про це пише «Європейська правда». Рішення про закриття було ухвалено на основі процедур, що застосовуються в умовах сильної посухи, згідно з останніми прогнозами, опублікованими Національним інститутом гідрології та водного господарства. Також відомо, що через падіння рівня води в Дунаї у Румунії сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людей на борту. В румунській частині Дунаю зараз фіксують найнижчий рівень води за 30 років. Тим часом у Будапешті також зафіксували рекордно низький рівень води в Дунаї. Поблизу міста Генію сів на мілину круїзний теплохід, а більшість вантажних суден уже не можуть вийти в рейс через обміління річки.
2: Прогноз погоди.
1: Оз ідуярашу.
3: Ma is folytatódik a kánikula. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. Ha tehetjük, 10 és 15 óra között kerüljük a közvetlen napfényt, és a nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
4: Сьогодні спостерігатиметься спекотна погода. Температурний максимум сягне плюс 32 градусів. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у період з 11 до 16 години за київським часом. Також пам'ятайте, що у спеку варто подбати про підтримку водного балансу організму.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Az Olasz Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Roberto Mancini ismét átveszi az olasz labdarúgó válogatott irányítását. A szövetség közlése szerint megtartották a sajtótájékoztatót, ahol Mancinit szövetségi kapitányként, Claudio Ranierit pedig az Azzurri új technikai igazgatójaként mutatták be. Mancini korábban 2018 és 2023 között már vezette az olasz válogatottat, és 2021 nyarán Európa bajnoki címet nyert a csapattal. Ezt követően a szaúdi válogatottnál, majd a katari Al-Sadd klubnál dolgozott, amellyel bajnoki címet is szerzett, mielőtt felbontotta szerződését. Mint ismert, Roberto Mancini Gennaro Gattuso-t váltja a kispadon, akit azért menesztettek, mert nem tudta kijuttatni Olaszországot a 2026-os világbajnokságra. A válogatott a pótselejtező döntőiben Bosznia-Hercegovinától kapott ki. Italijska futbolna federácia oficina oholosila pro povernenie Roberto Mancini na trenerský místok nacionálnej zbirnej. Pro se povedomlja oficijný sajt federácie futbolu Italije. Відбулася прес-конференція, на якій Roberto Mancini був офіційно представлений як головний тренер збірної Італії, а Клаудіо Раньєрі – як новий технічний директор сквадри «Адзури». Mancini вже очолював збірну з 2018 по 2023 рік, а влітку 2021 року національна команда під його керівництвом здобула перемогу на Євро-2020. Після цього італійський спеціаліст працював зі збірною Саудівської Аравії, а також з катарським клубом «Аль-Садд», з яким виграв чемпіонат країни, після чого розірвав контракт. На посаді головного тренера збірної Італії Mancini замінив Дженнаро Гаттузо, який був звільнений після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2026, поступившись у фіналі плей-офф в кваліфікації Боснії і Герцеговині. Az UEFA azt vizsgálja, hogy bojkottálja-e a labdarúgó világbajnokságot, ha Gianni Infantino továbbra is támogatja a tervet, amely szerint a torna részvényeinek egy részét magánbefektetőknek adják el. A Sky News szerint a FIFA elnöke egy új kereskedelmi vállalat létrehozását készíti elő. Az UEFA határozottan tiltakozik, hangsúlyozva, hogy az ilyen lépések sértik a sportirányítás alapelveit. A szövetség korábban már megakadályozta a FIFA vitatott kezdeményezéseit, például a két évente rendezett világbajnokság ötletét. Újságírók szerint Infantino akár egy új, a világbajnokság lebonyolításáért felelős pozíciót is előkészített magának arra az esetre, ha nem választanák újra. Bár az UEFA ellenzi a tervet, a FIFA döntései egyszerű többséggel születnek, és sok tagszövetség támogathatja az eladást a szervezet pénzügyi támogatásától való függés miatt. Ugyanakkor bármely világbajnokság sikere nagyrészt az európai válogatottak részvételén múlik. UEFA говорить о можливий бойкот чемпіонату світу, якщо Джанні Інфантіно продовжить просувати ідею продажу частини акцій турніру приватним інвесторам. За даними Sky News, президент FIFA планує створити комерційну компанію. УЄФА різко виступило проти, заявивши, що подібні рішення порушують принцип управління спортом. Раніше Союз вже блокував ініціативи FIFA, зокрема ідею проводити чемпіонат світу кожні два роки. Журналісти припускають, що Інфантіно може готувати для себе нову посаду, пов'язану з проведенням чемпіонату світу, якщо його не переоберуть. Попри спротив УЄФА, рішення у ФІФА ухвалюється більшістю голосів. Водночас успіх будь-якого мундіалю значною мірою залежить від європейських збірних. Ma este a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek, ha az Európa Ligában a Fradi 2-1-es hollandiai Bravo után előnyből fogadja a Twentét, a Dinamo Kievnek pedig Szalonikiben kell fordítania. A Benfica azért pályán javítana a Szent Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulanddal szemben. A Konferencia Ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 csapat lép pályára. Сьогодні у Лізі Європи київському «Динамо» доведеться відігруватись у Салоніках, а Франсварош після сенсаційної виїзної перемоги в Нідерландах прийматиме «Твенте» з перевагою в один м'яч. «Бенфіка» прагне реабілітуватися вдома в матчі проти «Санкт-Галлена», а «Бешиктар» захищатиме свою перевагу 1-0 проти «Мітюланда». У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához, alsájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ» Карпатська рудна компанія, село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
3: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
5: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
3: Місця провадження освітньої діяльності.
5: Місто Берегове,
3: село Велика Добронь,
5: селище Велок,
3: село Пейтерфолово,
5: село Малі Геївці,
3: місто Виноградів,
5: селище Вишково.
3: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
5: до 22 серпня.
3: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
5: 050-782-65-73.
3: 050-782-65-73.
6: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottok.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 30 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az éjszakai orosz tömeges légitámadás következtében Kijev, Lemberg, Poltava megye, Dnipropetrovsk megye és Krivij Rih térsége is jelentős károkat szenvedett. Kijevben a jelenlegi információk szerint egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek. A főváros két kerületében tűz ütött ki, Kijev megyében pedig további 5 sérültről számoltak be. Lemberben 2 többszintes lakóépület rongálódott meg. Az eddigi adatok szerint 15-en sérültek meg, és a romok alatt még mindig rekedhetnek emberek. Dnipropetrovsk megyében 2 családi ház teljesen megsemmisült, további 5 megrongálódott. A támadásban 5-en meghaltak, 8-an pedig megsérültek. Poltava megyében egy ellenséges drón raktárépületeket és a Novapost egyik termináját talált el. A jelenlegi információk szerint egy ember meghalt. A mentőegységek 2 gyermeket élve mentettek ki a romok alól. Krivij Rih elővárosában egy lakóházat ért közvetlen találat. A támadás következtében 2 gyermek és 4 felnőtt életét vesztette, 8-an pedig megsérültek, közölte az Ukrinform a DSNS-re és az érintett megyei katonai közigazgatások tájékoztatására hivatkozva.
4: Київ, Львів, Полтавщина, Дніпропетровщина та Кривий Ріг зазнали пошкоджень внаслідок нічної російської масованої атаки. У Києві відомо про 1 загиблу та 2 постраждалих осіб. В 2 районах столиці виникли пожежі. В області відомо про 5 постраждалих. У Львові пошкоджені 2 багатоповерхові будинки. Відомо про 15 постраждалих. Під завалами шукають людей. На Дніпропетровщині повністю зруйновані 2 приватні будинки. Пошкоджено ще 5. 5 людей загинули та 8 постраждали. На Полтавщині ворожий безпілотний літальний апарат влучив по складських приміщеннях та по терміналу нової пошти. Відомо наразі про загибель однієї людини. З-під завалів вдалося врятувати 2 дітей. У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання у будинок загинули 2 дітей та 4 дорослих. 8 людей отримали поранення. Про це пише Укрінформ з посиланням на ДСНС та обласні військові адміністрації.
3: Kárpátalja ad otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezik meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donor programok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoznak együtt. A résztvevők 2 kiemelt terület összpontosítanak: a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. Tegnap többek között a beregszászi roma telepre látogattak el. A helyszínen rádiónknak nyilatkozott Ihor Loszovszky, ukrán nemzetiségi politikai és vallásszabadsági állami szolgálatának elnök helyettese. Mint elmondta, azért érkeztünk Kárpátaljára, hogy egy úgynevezett roma fórumot szervezzünk, de ez nem csupán egy beszélgetés vagy konferencia, ahol elhangzanak a problémák, majd mindenki hazamegy. Szerettünk volna minél több kárpátaljai roma települést, közösséget személyesen is felkeresni, és látni, milyen körülmények között élnek az emberek, vannak jobb és sajnos kevésbé megfelelő életkörülmények is. A fórumra nem csak állami szervek képviselőit hívtuk meg, hanem nemzetközi szervezeteket, jótékonyságot és humanitárius szervezeteket, valamint olyanokat is, akik roma közösségeket és roma szervezeteket támogatnak. A célunk, hogy összekössük ezeket a támogatókat a konkrét roma projektekkel, és minden kezdeményezéshez megtaláljuk a megfelelő támogatót. Reméljük, hogy ez az együttműködés valóban megvalósul, és kézzelfogható segítséget jelent majd a kárpátaljai roma közösségek számára, mondta el Ihor Loszovszky.
4: Закарпаття стало майданчиком для нового формату національного діалогу про розвиток ромської громади. Протягом 29-30 липня в області проходить всеукраїнський форум проєктних рішень для розвитку ромських громад. Представники ромських громад, органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, дипломатичних представництв, донорських громад, експертного та освітнього середовища спільно працюють над конкретними рішеннями у двох ключових напрямках – освіта ромських дітей і молоді та розвиток інфраструктури і покращення умов проживання. Вчора учасники всеукраїнського форуму завітали, зокрема, до ромського поселення в Берегові. Там ми поспілкувалися із Ігорем Лосовським, заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Далі ви чуєте інтерв'ю з Ігорем Лосовським.
5: Ми от здійснили сюди такий візит і проводимо такий форум, ми його називаємо ромський. Але це не просто говоріння, яка часто буває при проведенні от якихось конференцій на різні теми. Нам завдання було, по-перше, відвідати якомога більше в Закарпатті ромських поселень, місць, де проживають роми. Різні умови, більш гарні умови, менш такі придатні для нормального повноцінного життя. Ми плануємо обговорити все це питання, але це не просто буде словесне обговорення. Це ми запросили сюди не лише представників державних органів влади, а представників міжнародних організацій, благодійних, гуманітарних, які займаються питаннями допомоги, в тому числі ромським поселенням, ромським організаціям. І ми хочемо, щоб ці донори міжнародної організації звести їх ромськими проектами і знайти спільну роботу. На кожний проект знайти відповідного спонсора. Я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Бити це імплементувати.
3: Ukrajna régióiba 36 ezer adag veszettség elleni vakcina érkezett. Ez már a harmadik ilyen szállítmány 2026 eleje óta. A következő adagot őszre tervezik. A veszettség életveszélyes betegség, azonban időben megkezdett orvosi ellátással és a szükséges oltások beadásával teljes mértékben megelőzhető. A vakcinákat már eljuttatták a megyei járványügyi és betegségmegelőzési központokhoz, ahonnan továbbítják az oltást biztosító egészségügyi intézményekhez. Az információ Україна Егішегуді Міністеріума Козоте.
4: 36 тисяч доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни. Це вже третя поставка антирабічної вакцини в регіони від початку 2026 року. Наступна запланована восени. Сказ – смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації. Вакцину вже передано до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі її доставлять до медзакладів, які надають антирабічну допомогу в областях. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Románia felfüggesztette az egyik atomreaktor működését a Csernavodai atomerőműben, mivel az aszályos időjárás miatt jelentősen lecsökkent a Duna vízszintje. A döntést a súlyos aszály esetére érvényes eljárások alapján hozták meg, figyelembe véve a Román Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet legfrissebb előrejelzéseit. A rendkívül alacsony vízállás a hajózást is nehezíti. Romániában egy több mint 200 ember szállító svájci hajó is zátonyra futott a Dunán. A romániai Duna a szakaszon jelenleg az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízszintjét mérik. Budapestnél is megdőlt a Duna alacsony vízi rekordja. Gönyűnél zátonyra futott egy szállodahajó, a teherhajók többsége pedig már el sem indul.
4: Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою. Про це пише «Європейська правда». Рішення про закриття було ухвалено на основі процедур, що застосовуються в умовах сильної посухи, згідно з останніми прогнозами, опублікованими Національним інститутом гідрології та водного господарства. Також відомо, що через падіння рівня води в Дунаї у Румунії сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людей на борту. В румунській частині Дунаю зараз фіксують найнижчий рівень води за 30 років. Тим часом у Будапешті також зафіксували рекордно низький рівень води в Дунаї. Поблизу міста Генію сів на мілину круїзний теплохід, а більшість вантажних суден уже не можуть вийти в рейс через обміління річки.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a kánikula. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. Ha tehetjük, 10 és 15 óra között kerüljük a közvetlen napfényt, és a nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
4: Сьогодні спостерігатиметься спекотна погода. Температурний максимум сягне плюс 32 градусів. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у період з 11 до 16 години за київським часом. Також пам'ятайте, що у спеку варто подбати про підтримку водного балансу організму.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztok a csám! Kárpátaljai sportolók méltón képviselték az országot az Európa-bajnokságon. A horvátországi Zágrában véget értek az U17-es strand kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei, ahol a kontinens legjobb fiatal csapatai mérkőztek meg egymással. Az ukrán válogatott a 8. helyen zárt erős küzdő szellemet, összetartást és magas szintű játékot bemutatva. Külön öröm, hogy a csapatot 7 kárpátaljai játékos erősítette, a válogatottat pedig Beke Diana vezetőedző irányította. Érdemes megemlíteni a kárpátaljai strand kézilabda szövetség munkáját is, amelyet Viktória Hojs Sajbakova vezet. A szervezet aktívan fejleszti a sportágot a régióban, helyi és országos tornákat szervez, és utánpótlást nevel az ukrán válogatottak számára. Закарпатські спортсменки гідно представили збірну України на чемпіонаті Європи. У хорватському Загребі завершилися баталії чемпіонату Європи з пляжного гандболу серед спортсменок до 17 років. Найсильніші юні команди континенту боролися за звання чемпіонок Європи. Збірна України посіла 8 місце, продемонструвавши характер, згуртованість та високий рівень майстерності. Особливо приємно, що честь країни захищали семеро закарпаток. Команду очолювала головна тренерка Діана Беке. Варто відзначити й роботу Асоціації пляжного гандболу Закарпатської області під керівництвом Вікторії Гойс-Шайбакової, яка активно розвиває цей вид спорту в регіоні та готує кадри для збірних різних вікових категорій. Kárpátalja emlékszik legendáira. Jó Sternő a kárpátaljai és hazai futball ikonja. Kiemelkedő futballista és edző volt, aki Kárpátalját, a Kievi Dinamót és a Lemberki Kárpáti csapatát egyaránt híresítette. Mesteredző, mesterfokú sportoló, kupa győztes játékosként és edzőként is. Kárpátaljai futball nemzeték tagjaként Jó Sternő az ungvári csapatokból került a Dinamóhoz, ahol 123 mérkőzést játszott, ezüstérmet szerzett a bajnokságban, és megszerezte a klub történetének első kupa győzelmét. Edzőként a Lembergi Kárpáti élén ért el a legnagyobb sikereit. 1969-ben a másodosztályból indulva megnyerte a kupát, később feljutott az élvonalba, és kétszer is a negyedik helyre vezette a csapatot. Ez a klub történetének legjobb eredménye. 1969-ben megkapta az érdemes labdarúgó edző címet, nevét pedig ma is őrzi a Lembergben évente megrendezett emléktorna. Justernő maradandó nyomot hagyott Kárpátalja, Kijev és Lemberg futball életében, három olyan városban, amelyek meghatározták a hazai labdarúgás fejlődését. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Ернест Юст – символ закарпатського та вітчизняного футболу. Видатний футболіст і тренер, який прославив Закарпаття, Київське Динамо та Львівські Карпати. Майстер спорту, заслужений тренер, володар кубка, як гравець і наставник. Ернест Юст став частиною покоління закарпатських футболістів, що заклали основу майбутніх успіхів українського футболу. З ужгородських команд він перейшов до Київського Динамо, де провів 123 матчі, став срібним призером чемпіонату та здобув перший кубок в історії клубу. Як тренер він досяг найбільше успіхів із Львівськими Карпатами. У 1969 році команда сенсаційно виграла кубок, згодом вийшла до вищої ліги та двічі посіла четверте місце, найкращий результат клубу. У 1969 році Юст отримав звання заслуженого тренера, а його ім'я й досі вшановують на меморіалі Ернеста Юста у Львові. Він залишив глибокий слід у футболі Закарпаття, Києва та Львова. A Palánk stadionban új nemzeti sportrekordot regisztráltak, az ország történetének leghosszabb ide megrendezett emléktornáját. Az ukrán rekordok könyvének szakértői a tömegrendezvények sport kategóriában erősítették meg a teljesítményt. A torna hagyománya 1992-re nyúlik vissza, amikor a versenyt Mihálo Dankán is tiszteletére alapították. A Vándorkup azóta a fiatalok kulcsfontosságú labdarúgó eseményévé vált. Az elmúlt több mint három évtizedben mindössze egyszer, 2020-ban maradt el a rendezvény a szigorú Covid korlátozások miatt. A több mint 30 év alatt a Dankán és Kupa helyi kezdeményezésből Kárpátalja egyik legtekintélyesebb ifjúsági labdarúgó tornájává nőtte ki magát. На стадіоні Паланок зафіксували новий національний спортивний рекорд – найтриваліший меморіальний футбольний турнір в історії країни. Фахівці Книги рекордів України підтвердили досягнення у категорії «Масові заходи спорт». Традиція турніру бере початок з 1992 року, коли змагання заснували на честь Михайла Данканича. Відтоді Кубок пам'яті став ключовою футбольною подією для молоді. Єдиною перервою за понад три десятиліття став 2020 рік через карантинні обмеження COVID-19. За більш ніж 30 років Кубок Данканича виріс із локальної ініціативи до одного з найавторитетніших молодіжних футбольних турнірів Закарпаття. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол лотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mihez jobb a gyors internetszolgáltatásnál? Még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи.
6: А техогляд?
4: Немає.
7: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
8: На мерчок едді авто ал елеттюнк іш хатарт лепюнк.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Trans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше. Коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: 9 óra, 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az éjszakai orosz tömeges légitámadás következtében Kijev, Lemberg, Poltava megye, Dnipropetrovsk megye és Krivij Rih térsége is jelentős károkat szenvedett. Kijevben a jelenlegi információk szerint egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek. A főváros két kerületében tűz ütött ki, Kijev megyében pedig további 5 sérültről számoltak be. Lemberben 2 többszintes lakóépület rongálódott meg. Az eddigi adatok szerint 15-en sérültek meg, és a romok alatt még mindig rekedhetnek emberek. Dnipropetrovsk megyében 2 családi ház teljesen megsemmisült, további 5 megrongálódott. A támadásban 5-en meghaltak, 8-an pedig megsérültek. Poltava megyében egy ellenséges drón raktárépületeket és a Novapost egyik termináját talált el. A jelenlegi információk szerint egy ember meghalt. A mentőegységek 2 gyermeket élve mentettek ki a romok alól. Krivij Rih elővárosában egy lakóházat ért közvetlen találat. A támadás következtében 2 gyermek és 4 felnőtt életét vesztette, 8-an pedig megsérültek, közölte az Ukrinform a DSNS-re és az érintett megyei katonai közigazgatások tájékoztatására hivatkozva.
4: Київ, Львів, Полтавщина, Дніпропетровщина та Кривий Ріг зазнали пошкоджень внаслідок нічної російської масованої атаки. У Києві відомо про 1 загиблу та 2 постраждалих осіб. В 2 районах столиці виникли пожежі. В області відомо про 5 постраждалих. У Львові пошкоджені 2 багатоповерхові будинки. Відомо про 15 постраждалих. Під завалами шукають людей. На Дніпропетровщині повністю зруйновані 2 приватні будинки. Пошкоджено ще 5. 5 людей загинули та 8 постраждали. На Полтавщині ворожий безпілот літальний апарат влучив по складських приміщеннях та по терміналу нової пошти. Відомо наразі про загибель однієї людини. З-під завалів вдалося врятувати 2 дітей. У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання у будинок загинули 2 дітей та 4 дорослих. 8 людей отримали поранення. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на ДСНС та обласні військові адміністрації.
3: Az ismétlődő áramszünetek oka, hogy a július 27-i vihar jelentős károkat okozott a nagy feszültségű elektromos vezetékekben a beregszászi kistérségben. Beregszász egyes utcáiban és városrészeiben szintén több napja nincs áramszolgáltatás. Továbbra is nehéz a helyzet Orosziban is. Több utcában és településen ugyan már sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást, azonban a javítási munkálatok folytatása miatt azt időnként ismét ideglenesen ki kellett kapcsolni. Az Akárpátja Oblenergo szakemberei jelenleg a sérült szakaszok cseréjén és új vezetékek kiépítésén dolgoznak. A munkálatok biztonságos elvégzése érdekében időszakosan szükség van az áramszolgáltatás kikapcsolására. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere tájékoztatása szerint folyamatosan kapcsolatban állnak az áramszolgáltató szakembereivel, és rendszeresen kapnak tájékoztatást a helyreállítási munkák előrehaladásáról.
4: Причиною повторних відключень електроенергії є значні пошкодження високовольтних ліній електропередач, яких завдала негода 27 липня на території Берегівської громади. На деяких вулицях і у мікрорайонах Берегова електропостачання відсутнє вже кілька днів. Складною залишається ситуація і в селі Оросієво. Попри те, що в окремих населених пунктах і на деяких вулицях електропостачання вже вдалося відновити, через продовження ремонтних робіт його подекуди доводиться тимчасово вимикати повторно. Фахівці ПрАТ «Закарпаттяобленерго» наразі замінюють пошкоджені ділянки електромереж та прокладають нові лінії. Для безпечного проведення робіт періодично виникає необхідність у тимчасовому відключенні електроенергії. За словами голови Берегівської громади Золтана Бабяка, міська влада постійно підтримує зв'язок із фахівцями енергокомпанії та регулярно отримує інформацію про перебіг аварійно-відновлювальних робіт.
3: Ukrajna régióiba 36 000 adag veszettség elleni vakcina érkezett. Ez már a harmadik ilyen szállítmány 2026 eleje óta. A következő adagot őszre tervezik. A veszettség életveszélyes betegség, azonban időben megkezdett orvosi ellátással és a szükséges oltások beadásával teljes mértékben megelőzhető. A vakcinákat már eljuttatták a megyei járványügyi és betegség megelőzési központokhoz, ahonnan továbbítják az oltást biztosító egészségügyi intézményekhez. Az információ információt Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma közölte.
4: 36 000 доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни. Це вже третя поставка антиравічної вакцини в регіони від початку 2026 року. Наступна запланована восени. Сказ – смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації. Вакцину вже передано до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі її доставлять до медзакладів, які надають антиравічну допомогу в областях. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Románia felfüggesztette az egyik atomreaktor működését a Csernovodai atomerőműben, mivel az aszályos időjárás miatt jelentősen lecsökkent a Duna vízszintje. A döntést a súlyos aszály esetére érvényes eljárások alapján hozták meg, figyelembe véve a Román Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet legfrissebb előrejelzéseit. A rendkívül alacsony vízállás a hajózást is nehezíti. Romániában egy több mint 200 ember szállító svájci hajó is zátonyra futott a Dunán. A romániai Duna szakaszon jelenleg az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízszintjét mérik. Budapestnél is megdőlt a Duna alacsony vízi rekordja. Gönyűnél zátonyra futott egy szállodahajó, a teherhajók többsége pedig már el sem indul.
4: Румунія призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї, спричинений посушливою погодою. Про це пише «Європейська правда». Рішення про закриття було ухвалено на основі процедур, що застосовуються в умовах сильної посухи, згідно з останніми прогнозами, опублікованими Національним інститутом гідрології та водного господарства. Також відомо, що через падіння рівня води в Дунаї у Румунії сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людей на борту. В румунській частині Дунаю зараз фіксують найнижчий рівень води за 30 років. Тим часом у Будапешті також зафіксували рекордно низький рівень води в Дунаї. Поблизу міста Генію сів на мілину круїзний теплохід, а більшість вантажних суден уже не можуть вийти в рейс через обміління річки.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a kánikula. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. Ha tehetjük, 10 és 15 óra között kerüljük a közvetlen napfényt, és a nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
4: Сьогодні спостерігатиметься спекотна погода. Температурний максимум сягне плюс 32 градусів. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у період з 11 до 16 години за київським часом. Також пам'ятайте, що у спеку варто подбати про підтримку водного балансу організму.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátaljai sportolók méltón képviselték az országot az Európa-bajnokságon. A horvátországi Zágrábban véget értek az U17-es strand kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei, ahol a kontinens legjobb fiatal csapatai mérkőztek meg egymással. Az ukrán válogatott a 8. helyen zárt erős küzdő szellemet, összetartást és magas szintű játékot bemutatva. Külön öröm, hogy a csapatot 7 kárpátaljai játékos erősítette, a válogatottat pedig Beke Dianna vezetőedző irányította. Érdemes megemlíteni a kárpátaljai strand kézilabda a szövetség munkáját is, amelyet Viktória Hojs Sajbakova vezet. A szervezet aktívan fejleszti a sportágot a régióban, helyi és országos tornákat szervez, és utánpótlás nevel az ukrán válogatottak számára. Закарпатський спортсмен гідно представили збірну України на чемпіонаті Європи. У хорватському Загребі завершилися баталії чемпіонату Європи з пляжного гандболу серед спортсменок до 17 років. Найсильніші юні команди континенту боролися за звання чемпіонок Європи. Збірна України посіла 8 місце, продемонструвавши характер, згуртованість та високий рівень майстерності. Особливо приємно, що честь країни захищали семеро закарпаток. Команду очолювала головна тренерка Діана Беке. Варто обізначити і роботу Асоціації пляжного гандболу Закарпатської області під керівництвом Вікторії Гойс-Шайбакової, яка активно розвивається і вид спорту в регіоні та готує кадри для збірних різних вікових категорій. Kárpátalja emlékszik legendáira. Jó Sternő a kárpátaljai és hazai futball ikonja. Kiemelkedő futballista és edző volt, aki Kárpátalját, a Kievi Dinamót és a Lemberki Kárpáti csapatát egyaránt híresítette. Mesteredző, mesterfokú sportoló, kupa győztes játékosként és edzőként is. Kárpátaljai futball nemzeték tagjaként Jó Sternő az ungvári csapatokból került a Dinamóhoz, ahol 123 mérkőzést játszott, ezüstérmet szerzett a bajnokságban, és megszerezte a klub történetének első kupa győzelmét. Edzőként a Lembergi Kárpáti élén ért el a legnagyobb sikereit. 1969-ben a másodosztályból indulva megnyerte a kupát, később feljutott az élvonalba, és kétszer is a negyedik helyre vezette a csapatot. Ez a klub történetének legjobb eredménye. 1969-ben megkapta az érdemes labdarúgó edző címet, nevét pedig ma is őrzi a Lembergben évente megrendezett emléktorna. Juszternő maradandó nyomot hagyott Kárpátalja, Kijev és Lemberg futball életében, három olyan városban, amelyek meghatározták a hazai labdarúgás fejlődését. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Ернест Юст – символ закарпатського та вітчизняного футболу. Видатний футболіст і тренер, який прославив Закарпаття, Київське Динамо та Львівські Карпати. Майстер спорту, заслужений тренер, володар кубка, як гравець і наставник. Ернест Юст став частиною покоління закарпатських футболістів, що заклали основу майбутніх успіхів українського футболу. З ужгородських команд він перейшов до Київського Динамо, де провів 123 матчі, став срібним призером чемпіонату та здобув перший кубок в історії клубу. Як тренер він досяг найбільше успіхів із львівськими Карпатами. У 1969 році команда сенсаційно виграла кубок, згодом вийшла до вищої ліги та двічі посіла четверте місце, найкращий результат клубу. У 1969 році Юст отримав звання заслуженого тренера, а його ім'я й досі вшановують на меморіалі Ернеста Юста у Львові. Він залишив глибокий слід у футболі Закарпаття, Києва та Львова. A Palánk stadionban új nemzeti sportrekordot regisztráltak, az ország történetének leghosszabb ide megrendezett emléktornáját. Az ukrán rekordok könyveinek szakértői a tömegrendezvények sport kategóriában erősítették meg a teljesítményt. A torna hagyománya 1992-re nyúlik vissza, amikor a versenyt Mihailo Dankan is tiszteletére alapították. A Vándorkupa azóta a fiatalok kulcsfontosságú labdarúgó eseményévé vált. Az elmúlt több mint három évtizedben mindössze egyszer, 2020-ban maradt el a rendezvény a szigorú Covid korlátozások miatt. A több mint 30 év alatt a Dankán és Kupa helyi kezdeményezésből Kárpátalja egyik legtekintélyesebb ifjúsági labdarúgó tornájává nőtte ki magát. На стадіоні Паланок зафіксували новий національний спортивний рекорд – найтриваліший меморіальний футбольний турнір в історії країни. Фахівці Книги рекордів України підтвердили досягнення у категорії «Масові заходи спорт». Традиція турніру бере початок з 1992 року, коли змагання заснували на честь Михайла Данканича. Відтоді Кубок пам'яті став ключовою футбольною подією для молоді. Єдиною перервою за понад три десятиліття став 2020 рік через карантинні обмеження COVID-19. За більш ніж 30 років Кубок Данканича виріс із локальної ініціативи до одного з найавторитетніших молодіжних футбольних турнірів Закарпаття. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed Klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed Klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалили.

0: Хизоура. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ma is folytatódik a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos fórum, amelynek résztvevői tegnap több kárpátaljai roma közösséget, oktatási intézményt és szociális kezdeményezést is felkerestek. A látogatások célja az volt, hogy a résztvevők személyesen is megismerjék a közösségek helyzetét, a meglévő lehetőségeket és a megoldásra váró kihívásokat. A tegnapi programról főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KRE püspökét hallhatják.
5: Az első látogatási hely szín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. Munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak. A munkácsi látogatás után a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda. A templomból bementünk a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának.
4: Триває всеукраїнський форум, присвячений розвитку ромських громад. Учора його учасники відвідали ромські громади Закарпаття, освітні заклади та соціальні ініціативи. Метою візитів було особисто ознайомитися з умовами життя громад, наявними можливостями та викликами, які потребують вирішення. Про вчорашню програму заходу в інтерв'ю нам розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова. Першим місцем, яке ми відвідали, був дитячий будинок Великій Доброні. Було видно, що учасників цікавило, чи є серед вихованців діти різних національностей, не лише угорські, а й українські. Звісно, вони також звернули увагу на те, чи виховуються там ромські діти. На мою думку, відповідно до частки населення у закладі пропорційно представлені як угорські, так і українські діти, а також діти ромської національності. Після цього делегація побувала в Мукачеві, там учасники відвідали храм ромської реформатської громади, а також дитячий садок, який розташований на території церковного подвір'я. Заклад відвідують діти від 5 до 6 років. Гості залишилися дуже задоволені побаченим. Після візиту до Мукачева делегація прибула до ромської реформатської громади Берегова. Їх зустрів пастор Елемир Барта. Спочатку гості оглянули храм. Усюди вони ставили однакові запитання: коли розпочалася робота громади, коли був збудований храм і коли відкрили дитячий садок. Після цього вирушили до ромського поселення. Там учасники форуму змогли побачити, що робота церкви та громадських організацій уже приносить помітні результати, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: Az ismétlődő áramszünetek oka, hogy a július 27-i vihar jelentős károkat okozott a nagy feszültségű elektromos vezetékekben a beregszászi kistérségben. Beregszász egyes utcáiban és város részeiben szintén több napja nincs áramszolgáltatás. Továbbra is nehéz a helyzet Orosziban is. Több utcában és településen ugyan már sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást, azonban a javítási munkálatok folytatása miatt azt időnként ismét ideglenesen ki kellett kapcsolni. A Zakarpattya Oblenergo szakemberei jelenleg a sérült szakaszok cseréjén és új vezetékek kiépítésén dolgoznak. A munkálatok biztonságos elvégzése érdekében időszakosan szükség van az áramszolgáltatás kikapcsolására. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere tájékoztatása szerint folyamatosan kapcsolatban állnak az áramszolgáltató szakembereivel, és rendszeresen kapnak tájékoztatást a helyreállítási munkák előrehaladásáról.
4: Причиною повторних відключень електроенергії є значні пошкодження високовольтних ліній електропередач, яких завдала негода 27 липня на території Берегівської громади. На деяких вулицях і у мікрорайонах Берегова електропостачання відсутнє вже кілька днів. Складною залишається ситуація і в селі Оросієво. Попри те, що в окремих населених пунктах і на деяких вулицях електропостачання вже вдалося відновити, через продовження ремонтних робіт його подекуди доводиться тимчасово вимикати повторно. Фахівці ПрАТ «Закарпаттяобленерго» наразі замінюють пошкоджені ділянки електромереж та прокладають нові лінії. Для безпечного проведення робіт періодично виникає необхідність у тимчасовому відключенні електроенергії. За словами голови Берегівської громади Золтана Бабяка, міська влада постійно підтримує зв'язок із фахівцями енергокомпанії та регулярно отримує інформацію про перебіг аварійно-відновлювальних робіт.
3: Valószínűleg egy elektromos bojlerben keletkezett rövid zárlat miatt csaptak fel a lángok a napokban a Huszti járásban található Herincse településen. A tüzet elsőként egy helyi lakos észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A huszti tűzoltók a helyszínre érkezve kevesebb, mint 2 óra alatt teljesen megfékezték a tüzet, amely mintegy 150 négyzetméteres területet érintett. A lángok megrongálták az épületek tetőszerkezetét és több háztartási tárgyat is. A tűzoltóknak azonban sikerült megakadályozniuk az épületek teljes megsemmisülését, valamint a tűz átterjedését a szomszédos házra, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Ймовірно, коротке замикання в електричному бойлері спричинило до пожежі, що сталося днями у селі Горінчево Хуського району. Займання першою помітила місцева жителька, вона і викликала рятувальників. Хуські вогнеборці прибули на місце та менш ніж за 2 години повністю ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я встигло пошкодити покрівлі споруди, домашні речі. Однак бійці ДСНС не допустили знищення будівель та поширення вогню на сусідню оселю. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Ukrajna régióiba 36 ezer adag veszettség elleni vakcina érkezett. Ez már a 3. ilyen szállítmány 2026 eleje óta. A következő adagot őszre tervezik. A veszettség életveszélyes betegség, azonban időben megkezdett orvosi ellátással és a szükséges oltások beadásával teljes mértékben megelőzhető. A vakcinákat már eljuttatták a megyei járványügyi és betegségmegelőzési központokhoz, ahonnan továbbítják az oltást biztosító egészségügyi intézményekhez. Az információ Україна Егішегюді Міністеріума Козоте.
4: 36 тисяч доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни. Це вже третя поставка антирабічної вакцини в регіони від початку 2026 року. Наступна запланована восени. Сказ – смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації. Вакцину вже передано до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі її доставлять до медзакладів, які надають антирабічну допомогу в областях. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: A végére egy érdekes hír. Az Ungvári Skanzenben megnyitották a kárpátaljai németek egyedülálló szakrális építészeti emlékét, a Szent Mária Magdolna római katolikus kápolnát. Az épületet helyi mesterek építették mintegy 1880-ban. 2024 őszén a kápolnát lebontották, és az Ungvári Szabadtéri Múzeumba szállították, ahol tudományos restauráláson esett át. A helyreállítás során hagyományos technológiákat alkalmaztak, és igyekeztek az épületet a lehető legpontosabban visszaállítani eredeti történelmi megjelenéséhez. A kápolna a kárpátaljai német közösség egyetlen fennmaradt kisegyházi épülete. A felújítás követően mostantól a skanzen valamennyi látogatója megtekintheti, közölte a Kárpátaljai megyei állami adminisztráció kulturális főosztálya.
4: І на завершення цікавинка. В Ужгородському скансені відкрили унікальну пам'ятку сакральної архітектури закарпатських німців – римо-католицьку каплицю Святої Марії Магдалини. Її збудували місцеві майстри близько 1880 року. Восени 2024 року каплицю демонтували, перевезли до музею, де вона пройшла наукову реставрацію та була відтворена максимально наближено до свого історичного вигляду із застосуванням традиційних технологій. Про це повідомили у Департаменті культури Закарпатської ОВА. Споруда є єдиною збереженою малою культурною спадщиною німецької громади Закарпаття. Тепер побачити каплицю можуть усі відвідувачі музею.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a kánikula. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. Ha tehetjük, 10 és 15 óra között kerüljük a közvetlen napfényt, és a nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
4: Сьогодні спостерігатиметься спекотна погода. Температурний максимум сягне плюс 32 градусів. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у період з 11 до 16 години за київським часом. Також пам'ятайте, що у спеку варто подбати про підтримку водного балансу організму.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Az Olasz Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Roberto Mancini ismét átveszi az olasz labdarúgó válogatott irányítását. A szövetség közlése szerint megtartották a sajtótájékoztatót, ahol Mancinit szövetségi kapitányként, Claudio Ranierit pedig az Azzurri új technikai igazgatójaként mutatták be. Mancini korábban 2018 és 2023 között már vezette az olasz válogatottat, és 2021 nyarán Európa-bajnoki címet nyert a csapattal. Ezt követően a szaúdi válogatottnál, majd a katari Al-Sadd klubnál dolgozott, amellyel bajnoki címet is szerzett, mielőtt felbontotta szerződését. Mint ismert, Roberto Mancini Gennaro Gattuzzót váltja a kispadon, akit azért menesztettek, mert nem tudta kijutatni Olaszországot a 2026-os világbajnokságra. A válogatott a pótselejtező döntőiben Bosznia-Hercegovinától kapott ki. Italijska futbolna federácia oficina oholosila pro povernenje Roberto Mancini na trenerski mistok nacionalnoj zbirnoj. Pro se povedomlja oficijni sajt Federacije futbolu Italije. Відбулася прес-конференція, на якій Roberto Mancini був офіційно представлений як головний тренер збірної Італії, а Клаудіо Раньєрі – як новий технічний директор сквадри «Азури». Mancini вже очолював збірну з 2018 по 2023 рік, а влітку 2021 року національна команда під його керівництвом здобула перемогу на Євро-2020. Після цього італійський спеціаліст працював зі збірною Саудівської Аравії, а також з катарським клубом «Аль-Садд», з яким виграв чемпіонат країни, після чого розірвав контракт. На посаді головного тренера збірної Італії Mancini замінив Дженнаро Гаттузо, який був звільнений після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2026, поступившись у фіналі плей-офф кваліфікації Боснії і Герцеговині. Az UEFA azt vizsgálja, hogy bojkottálja-e a labdarúgó világbajnokságot, ha Gianni Infantino továbbra is támogatja a tervet, amely szerint a torna részvényeinek egy részét magánbefektetőknek adják el. A Sky News szerint a FIFA elnöke egy új kereskedelmi vállalat létrehozását készíti elő. Az UEFA határozottan tiltakozik, hangsúlyozva, hogy az ilyen lépések sértik a sportirányítás alapelveit. A szövetség korábban már megakadályozta a FIFA vitatott kezdeményezéseit, például a két évente rendezett világbajnokság ötletét. Újságírók szerint Infantino akár egy új, a világbajnokság lebonyolításáért felelős pozíciót is előkészített magának arra az esetre, ha nem választanák újra. Bár az UEFA ellenzi a tervet, a FIFA döntései egyszerű többséggel születnek, és sok tagszövetség támogathatja az eladást a szervezet pénzügyi támogatásától való függés miatt. Ugyanakkor bármely világbajnokság sikere nagyrészt az európai válogatottak részvételén múlik. UEFA обговорює можливий бойкот чемпіонату світу, якщо Джанні Інфантіно продовжить просувати ідею продажу частини акцій турніру приватним інвесторам. За даними Sky News, президент FIFA планує створити комерційну компанію. UEFA різко виступив проти, заявивши, що подібні рішення порушують принцип управління спортом. Раніше Союз вже блокував ініціативи FIFA, зокрема ідею проводити чемпіонат світу кожні два роки. Журналісти припускають, що Інфантіно може готувати для себе нову посаду, пов'язану з проведенням чемпіонату світу, якщо його не переоберуть. Попри спротив УЄФА, рішення у ФІФА ухвалюється більшістю голосів. Водночас успіх будь-якого мундіалю значною мірою залежить від європейських збірних. Ma este a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek. Az Európa Ligában a Fradi 2-1-es hollandiai Bravo után előnyből fogadja a Twentét, a Dinamo Kievnek pedig Szalonikiben kell fordítania. A Benfica hazai pályán javítana a Szent Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulanddel szemben. A Konferencia Ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 csapat lép pályára. Сьогодні у Лізі Європи київському «Динамо» доведеться відігруватись у Салоніках, а Францварош після сенсаційної виїзної перемоги в Нідерландах прийматиме «Твенте» з перевагою в один м'яч. «Бенфіка» прагне реабілітуватися вдома в матчі проти «Санкт-Галлена», а «Бешиктар» захищатиме свою перевагу 1-0 проти «Мітюланда». У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101 та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140 і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі.

0: порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-613865 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ, не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кеніри шовіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy tucat

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: 11 ура, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ma is folytatódik a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos fórum, amelynek résztvevői tegnap több kárpátaljai roma közösséget, oktatási intézményt és szociális kezdeményezést is felkerestek. A látogatások célja az volt, hogy a résztvevők személyesen is megismerjék a közösségek helyzetét, a meglévő lehetőségeket és a megoldásra váró kihívásokat. A tegnapi programról főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR-e püspökét hallhatják.
5: Az első látogatási hely szín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. Munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak. A munkácsi látogatás után a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda. A templomból bementünk a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának.
4: Триває всеукраїнський форум, присвячений розвитку ромських громад. Учора його учасники відвідали ромські громади Закарпаття, освітні заклади та соціальні ініціативи. Метою візитів було особисто ознайомитися з умовами життя громад, наявними можливостями та викликами, які потребують вирішення. Про вчорашню програму заходу в інтерв'ю нам розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова. Першим місцем, яке ми відвідали, був дитячий будинок у Великій Доброні. Було видно, що учасників цікавило, чи є серед вихованців діти різних національностей, не лише угорські, а й українські. Звісно, вони також звернули увагу на те, чи виховуються там ромські діти. На мою думку, відповідно до частки населення у закладі пропорційно представлені як угорські, так і українські діти, а також діти ромської національності. Після цього делегація побувала в Мукачеві, там учасники відвідали храм ромської реформатської громади, а також дитячий садок, який розташований на території церковного подвір'я. Заклад відвідують діти від 5 до 6 років. Гості залишилися дуже задоволені побаченим. Після візиту до Мукачева делегація прибула до ромської реформатської громади Берегова. Їх зустрів пастор Елемир Барта. Спочатку гості оглянули храм. Усюди вони ставили однакові запитання: коли розпочалася робота громади, коли був збудований храм і коли відкрили дитячий садок. Після цього вирушили до ромського поселення. Там учасники форуму змогли побачити, що робота церкви та громадських організацій уже приносить помітні результати, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: Az ismétlődő áramszünetek oka, hogy a július 27-i vihar jelentős károkat okozott a nagy feszültségű elektromos vezetékekben a beregszászi kistérségben. Beregszász egyes utcáiban és város részeiben szintén több napja nincs áramszolgáltatás. Továbbra is nehéz a helyzet Orosziban is. Több utcában és településen ugyan már sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást, azonban a javítási munkálatok folytatása miatt azt időnként ismét ideglenesen ki kellett kapcsolni. Az Akárpátja Oblenergo szakemberei jelenleg a sérült szakaszok cseréjén és új vezetékek kiépítésén dolgoznak. A munkálatok biztonságos elvégzése érdekében időszakosan szükség van az áramszolgáltatás kikapcsolására. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere tájékoztatása szerint folyamatosan kapcsolatban állnak az áramszolgáltató szakembereivel, és rendszeresen kapnak tájékoztatást a helyreállítási munkák előrehaladásáról.
4: Причиною повторних відключень електроенергії є значні пошкодження високовольтних ліній електропередач, яких завдала негода 27 липня на території Берегівської громади. На деяких вулицях і у мікрорайонах Берегова електропостачання відсутнє вже кілька днів. Складною залишається ситуація і в селі Оросієво. Попри те, що в окремих населених пунктах і на деяких вулицях електропостачання вже вдалося відновити, через продовження ремонтних робіт його подекуди доводиться тимчасово вимикати повторно. Фахівці ПрАТ «Закарпаттяобленерго» наразі замінюють пошкоджені ділянки електромереж та прокладають нові лінії. Для безпечного проведення робіт періодично виникає необхідність у тимчасовому відключенні електроенергії. За словами голови Берегівської громади Золтана Бабяка, міська влада постійно підтримує зв'язок із фахівцями енергокомпанії та регулярно отримує інформацію про перебіг аварійно-відновлювальних робіт.
3: Valószínűleg egy elektromos bojlerben keletkezett rövid zárlat miatt csaptak fel a lángok a napokban a Huszti járásban található Herincse településen. A tüzet elsőként egy helyi lakos észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A huszti tűzoltók a helyszínre érkezve kevesebb mint 2 óra alatt teljesen megfékezték a tüzet, amely mintegy 150 négyzetméteres területet érintett. A lángok megrongálták az épületek tetőszerkezetét és több háztartási tárgyat is. A tűzoltóknak azonban sikerült megakadályozniuk az épületek teljes megsemmisülését, valamint a tűz átterjedését a szomszédos házra, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Ймовірно, коротке замикання в електричному бойлері спричинило до пожежі, що сталося днями у селі Горінчево-Хуського району. Займання першою помітила місцева жителька, вона і викликала рятувальників. Хуські вогнеборці прибули на місце та менш ніж за 2 години повністю ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я встигло пошкодити покрівлі споруди, домашні речі. Однак бійці ДСНС не допустили знищення будівель та поширення вогню на сусідню оселю. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Ukrajna régióiba 36 ezer adag veszettség elleni vakcina érkezett. Ez már a 3. ilyen szállítmány 2026 eleje óta. A következő adagot őszre tervezik. A veszettség életveszélyes betegség, azonban időben megkezdett orvosi ellátással és a szükséges oltások beadásával teljes mértékben megelőzhető. A vakcinákat már eljuttatták a megyei járványügyi és betegség megelőzési központokhoz, ahonnan továbbítják az oltást biztosító egészségügyi intézményekhez. Az információ Україна Егішегюді Міністеріума Козольте.
4: 36 тисяч доз вакцини проти сказу доставлено до регіонів країни. Це вже третя поставка антирабічної вакцини в регіони від початку 2026 року. Наступна запланована восени. Сказ – смертельно небезпечне захворювання, однак його можна повністю попередити за умови своєчасного звернення по медичну допомогу та проведення вакцинації. Вакцину вже передано до обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Далі її доставлять до медзакладів, які надають антирабічну допомогу в областях. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: A végére egy érdekes hír. Az Ungváris Kanzemben megnyitották a kárpátaljai németek egyedülálló szakrális építészeti emlékét, a Szent Mária Magdolna római katolikus kápolnát. Az épületet helyi mesterek építették mintegy 1880-ban. 2024 őszén a kápolnát lebontották, és az Ungvári Szabadtéri Múzeumba szállították, ahol tudományos restauráláson esett át. A helyreállítás során hagyományos technológiákat alkalmaztak, és igyekeztek az épületet a lehető legpontosabban visszaállítani eredeti történelmi megjelenéséhez. A kápolna a kárpátaljai német közösség egyetlen fennmaradt kisegyházi épülete. A felújítás követően mostantól a skanzen valamennyi látogatója megtekintheti, közölte a Kárpátaljai megyei állami adminisztráció kulturális főosztálya.
4: І на завершення цікавинка. В Ужгородському скансені відкрили унікальну пам'ятку сакральної архітектури закарпатських німців – римо-католицьку каплицю Святої Марії Магдалини. Її збудували місцеві майстри близько 1880 року. Восени 2024 року каплицю демонтували, перевезли до музею, де вона пройшла наукову реставрацію та була відтворена максимально наближено до свого історичного вигляду із застосуванням традиційних технологій. Про це повідомили у Департаменті культури Закарпатської ОВА. Споруда є єдиною збереженою малою культурною спадщиною німецької громади Закарпаття. Тепер побачити каплицю можуть усі відвідувачі музею.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a kánikula. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. Ha tehetjük, 10 és 15 óra között kerüljük a közvetlen napfényt, és a nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre.
4: Сьогодні спостерігатиметься спекотна погода. Температурний максимум сягне плюс 32 градусів. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у період з 11 до 16 години за київським часом. Також пам'ятайте, що у спеку варто подбати про підтримку водного балансу організму.
3: Köszönjük a figyelmet! Maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót!
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу!
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat! Vitányára gyorszlók a csám! Kárpátai sportolók méltón képviselték az országot az Európa-bajnokságon. A horvátországi Zágrában véget értek az U17-es strand kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei, ahol a kontinens legjobb fiatal csapatai mérkőztek meg egymással. Az ukrán válogatott a 8. helyen zárt, erős küzdő szellemet, összetartást és magas szintű játékot bemutatva. Külön öröm, hogy a csapatot 7 kárpátaljai játékos erősítette, a válogatottat pedig Beke Dianna vezetőedző irányította. Érdemes megemlíteni a kárpátaljai strand kézilabda a szövetség munkáját is, amelyet Viktória Hojs Sajbakova vezet. A szervezet aktívan fejleszti a sportágot a régióban, helyi és országos tornákat szervez, és utánpótlás nevel az ukrán válogatottak számára. Закарпатські спортсменки гідно представили збірну України на чемпіонаті Європи. У хорватському Загребі завершилися баталії чемпіонату Європи з пляжного гандболу серед спортсменок до 17 років. Найсильніші юні команди континенту боролися за звання чемпіонок Європи. Збірна України посіла 8 місце, продемонструвавши характер, згуртованість та високий рівень майстерності. Особливо приємно, що честь країни захищали семеро закарпаток. Команду очолювала головна тренерка Діана Беке. Варто відзначити й роботу Асоціації пляжного гандболу Закарпатської області під керівництвом Вікторії Гойс-Шайбакової, яка активно розвивається і вид спорту в регіоні та готує кадри для збірних різних вікових категорій. Kárpátalja emlékszik legendáira. Jó Sternő a kárpátaljai és hazai futball ikonja. Kiemelkedő futballista és edző volt, aki Kárpátalját, a kievi Dinamót és a Lemberki Kárpáti csapatát egyaránt híresítette. Mesteredző, mesterfokú sportoló, kupa győztes játékosként és edzőként is. Kárpátaljai futball nemzeték tagjaként Jó Sternő az ungvári csapatokból került a Dinamóhoz, ahol 123 mérkőzést játszott, ezüstérmet szerzett a bajnokságban, és megszerezte a klub történetének első kupa győzelmét. Edzőként a Lembergi Kárpáti élén ért el a legnagyobb sikereit. 1969-ben a másodosztályból indulva megnyerte a kupát, később feljutott az élvonalba, és kétszer is a negyedik helyre vezette a csapatot. Ez a klub történetének legjobb eredménye. 1969-ben megkapta az érdemes labdarúgó edző címet, nevét pedig ma is őrzi a Lembergben évente megrendezett emléktorna. Juszternő maradandó nyomot hagyott Kárpátalja, Kijev és Lemberg futball életében, három olyan városban, amelyek meghatározták a hazai labdarúgás fejlődését. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Ернест Юст – символ закарпатського та вітчизняного футболу. Видатний футболіст і тренер, який прославив Закарпаття, Київське Динамо та Львівські Карпати. Майстер спорту, заслужений тренер, володар кубка, як гравець і наставник. Ернест Юст став частиною покоління закарпатських футболістів, що заклали основу майбутніх успіхів українського футболу. З ужгородських команд він перейшов до Київського Динамо, де провів 123 матчі, став срібним призером чемпіонату та здобув перший кубок в історії клубу. Як тренер він досяг найбільше успіхів із Львівськими Карпатами. У 1969 році команда сенсаційно виграла кубок, згодом вийшла до вищої ліги та двічі посіла четверте місце, найкращий результат клубу. У 1969 році Юст отримав звання заслуженого тренера, а його ім'я й досі вшановують на меморіалі Ернеста Юста у Львові. Він залишив глибокий слід у футболі Закарпаття, Києва та Львова. A Palánk stadionban új nemzeti sportrekordot regisztráltak, az ország történetének leghosszabb ide megrendezett emléktornáját. Az ukrán rekordok könyvének szakértői a tömegrendezvények sport kategóriában erősítették meg a teljesítményt. A torna hagyománya 1992-re nyúlik vissza, amikor a versenyt Mihálo Dankán is tiszteletére alapították. A Vándorkupa azóta a fiatalok kulcsfontosságú labdarúgó eseményévé vált. Az elmúlt több mint három évtizedben mindössze egyszer, 2020-ban maradt el a rendezvény a szigorú Covid korlátozások miatt. A több mint 30 év alatt a Dankán és Kupa helyi kezdeményezésből Kárpátalja egyik legtekintélyesebb ifjúsági labdarúgó tornájává nőtte ki magát. На стадіоні Паланок зафіксували новий національний спортивний рекорд – найтриваліший меморіальний футбольний турнір в історії країни. Фахівці Книги рекордів України підтвердили досягнення у категорії «Масові заходи спорт». Традиція турніру бере початок з 1992 року, коли змагання заснували на честь Михайла Данканича. Відтоді Кубок пам'яті став ключовою футбольною подією для молоді. Єдиною перервою за понад три десятиліття став 2020 рік через карантинні обмеження COVID-19. За більш ніж 30 років Кубок Данканича виріс із локальної ініціативи до одного з найавторитетніших молодіжних футбольних турнірів Закарпаття. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол лотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
4: Хочеш декоративних рибок?
3: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
4: Та ну, такого не буває?
3: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас. «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan, ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
5: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
11: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
13: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
14: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
15: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
16: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
17: Рекламу продовжуємо.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minek jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Уділа за
2: гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer krívnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer krívnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottak.

0: 12 óra. 13. година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 30 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A mentőalakulatok összehangolt és gyors munkájának, valamint a segítőkész lembergiek támogatásának köszönhetően 9 embert sikerült kimenteni a Lembergben megrongálódott 5 emeletes lakóház romjai alól. A kimentettek többségét kórházba szállították. A Lemberg elleni orosz rakétatámadás sérültjeinek száma időközben 34-re emelkedett, köztük 3 gyermek is van. A kutató-mentő munkálatok továbbra is folytatódnak, közölte Maxim Kozicki, a Lemberg megyei katonai közigazgatás vezetője. Az éjszakai orosz támadás több hullámban zajlott. A monitoring csatornák adatai szerint az orosz hadsereg balisztikus rakétákat is bevetett. Összesen 74 rakétát és 284 drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem 358 légi célpontot semmisített meg, vagy hatástalanított. A támadások Kijevet és további 10 ukrajnai megyét érintettek. A légicsapások következtében több tucat lakóépület, civil vállalkozás és infrastruktúrális létesítmény rongálódott meg, vagy semmisült meg, közölte az RBK Ukrajina.
4: Завдяки злагодженій та оперативній роботі рятувальників і допомозі небайдужих львів'ян, з-під завалів п'ятиповерхівки у Львові вдалося деблокувати 9 людей. Більшість із них госпіталізували. Кількість травмованих внаслідок російського ворожого ракетного удару по Львову зросла до 34, серед них 3 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Російська атака по Україні тривала у кілька хвиль. За даними моніторингових каналів, ворог застосував балістичні ракети. Відомо, що загалом Російська Федерація запустила вночі по Україні 74 ракети та 284 дрони. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 358 ворожих цілей. Під ударами цієї ночі були Київ та ще 10 областей. Зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури, пише РБК Україна.
3: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Lublinban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok több kérdése mellett szó esett az Ukrajna és Lengyelország közötti történelmi párbeszéd folytatásáról is. Az ukrán államfő tájékoztatta partnerét washingtoni diplomáciai tárgyalásainak eredményeiről, valamint egyeztettek a védelmi együttműködésről és az ukrán városok légvédelmének megerősítéséről. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelem kiemelt fontosságú, és Ukrajna biztonsága egyben Lengyelország és egész Európa biztonságát is szolgálja, közölte az ukrán elnök Facebook oldalán.
4: Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Любліні з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час переговорів сторони обговорили низку питань двосторонньої співпраці, зокрема продовження історичного діалогу між Україною та Польщею. Глава держави також проінформував польського прем'єра про результати своїх дипломатичних переговорів у Вашингтоні. Окрему увагу співрозмовники приділили питанням оборонної співпраці та посиленню протиповітряної оборони українських міст. Володимир Зеленський наголосив, що захист від балістичних ракет є одним із ключових пріоритетів, а безпека України водночас означає безпеку Польщі та всієї Європи. Про це президент України повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.
3: Az ukrán üzemanyagpiac újabb árrobbanást élt át. Az elmúlt 10 napban a benzin és a gázolaj ára a töltőállomásokon literenként néhány, helyenként akár 15 hryvnyával is emelkedett. A szakértők pedig már azt sem zárják ki, hogy az árak elérhetik a 100 hryvnyás lélektani határt. A drágulás okai között a szakértők a közel-keleti feszültségek fokozódását, az európai kőolajfinomítói kapacitások hiányát, valamint az ukrán jogszabályok új előírását említik, amely kötelezővé teszi az E10-es bioetanol tartalmú üzemanyag meghatározott arányú használatát, írja az RBK Ukrajina. Jelenleg Beregszászban az A95-ös benzinára a kutaktól függően közel 80 hryvnyától 83 hryvnya 80 kopékáig terjed literenként. A gázolaj ára pedig 86 hryvnya 90 kopékától csak nem 92 hryvnyáig mozog literenként.
4: Український ринок пального переживає новий ціновий шок. Лише за останні 10 днів бензин і дизель на АЗС подорожчали від кількох гривень до півтора десятка гривень за літр. А експерти говорять про ризик позначки у 100 гривень. Причини сплеску цін, за словами експертів, загострення на Близькому Сході, брак нафтопереробних потужностей у Європі, а також нова вимога українського закону щодо обов'язкової частки біоетанолу Е10. Про це пише РБК Україна. Наразі ціна на бензин А95 на заправках в Берегові коливається від майже 80 гривень до 83 гривень 80 копійок, в залежності від заправки. А дизель коштує від 86 гривень 90 копійок до майже 92 гривень за літр.
3: A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi munkacsoportjával együttműködve tegnap felmérte a július 27-i nagy vihar okozta károkat, és megkezdte a közös segítségnyújtást az érintett családok támogatására. Többek között Jánosiban és Orosziban is jártak, ahol a legtöbb kárt szenvedték a lakosok. A munkatársak azon dolgoznak, hogy a lehető legtöbb rászorulóhoz mielőbb eljusson a segítség ezekben a nehéz napokban. A szervezetet támogatni is lehet ebben a munkában. Bővebb információ a Facebook oldalukon megtalálható, közölte a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán.
4: Берегівська районна мальтійська служба допомоги спільно з групою реагування на надзвичайні ситуації Угорської мальтійської служби допомоги вчора обстежила наслідки потужного буревію, що пройшов 27 липня, та розпочала спільну допомогу постраждалим родинам. Зокрема, волонтери побували в селах Яноші та Уросієво, де стихія завдала найбільших збитків місцевим жителям. Наразі працівники організації докладають зусиль, щоб якомога швидше доставити допомогу всім, хто її потребує в ці складні дні. Охочі можуть підтримати діяльність організації. Детальнішу інформацію про можливість допомоги опубліковано на офіційній сторінці Берегівської районної мальтійської служби допомоги у Facebook.
3: Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Szombattól az Adria partvidékén 35-40 fokos nappali hőség várható, miközben éjszaka is sok helyen 25 fok felett marad a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a forróság augusztus első hetének nagy részében kitart, sőt tovább erősödhet. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre, valamint a házi állatokra.
4: Через хвилю спеки, яка очікується цими вихідними на кількох ділянках хорватського узбережжя Адріатичного моря, оголосили червоний найвищий рівень погодної небезпеки. Починаючи із суботи на узбережжі Адріатики прогнозують денну температуру плюс 35, плюс 40 градусів. Вночі в багатьох місцях температура не опускатиметься нижче плюс 25. За прогнозами синоптиків, спека триватиме більшу частину першого тижня серпня і навіть може посилитися. Влада закликає місцевих жителів і туристів у найспекотніші години дня уникати перебування під прямим сонячним промінням, вживати достатню кількість рідини та приділяти особливу увагу дітям, людям похилого віку, особам із хронічними захворюваннями, а також домашнім тваринам.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is kitart a hőség, a nappali hőmérséklet elérheti a 32 fokot. Estére is csak mérséklődik a meleg, a hőmérő higanyszála várhatóan 26 fokig csökken. A nagy melegben, ha tehetjük, fogyasszunk elegendő folyadékot, és viseljünk világos színű, könnyű, jól szellőző ruházatot.
4: У наступні години протримається спекотна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 32 градуси. Ввечері температура опуститься до плюс 26. У спекотну погоду пам'ятайте про підтримку водного балансу організму. Носіть світлий легкий одяг, що добре пропускає повітря.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Az Olasz Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Roberto Mancini ismét átveszi az olasz labdarúgó válogatott irányítását. A szövetség közlése szerint megtartották a sajtótájékoztatót, ahol Mancinit szövetségi kapitányként, Claudio Ranierit pedig az Azzurri új technikai igazgatójaként mutatták be. Mancini korábban 2018 és 2023 között már vezette az olasz válogatottat, és 2021 nyarán Európa-bajnoki címet nyert a csapattal. Ezt követően a szaudi válogatottnál, majd a katari Al-Sadd klubnál dolgozott, amellyel bajnoki címet is szerzett, mielőtt felbontotta szerződését. Mint ismert, Roberto Mancini Gennaro Gattuzzót váltja a kispadon, akit azért menesztettek, mert nem tudta kijutatni Olaszországot a 2026-os világbajnokságra. A válogatott a pótselejtező döntőiben Bosznia-Hercegovinától kapott ki. Italijska futbolna federácia oficina oholosila pro povernenia Roberto Mancini na trenerský místok nacionálnej zbirnoji. Pro se povedomlja oficijný sajt federácii futbolu Italije. Відбулася se пресс конференція, на якій Roberto Mancini був офіційно представлений як головний тренер збірної Італії, а Клаудіо Раньєрі – як новий технічний директор сквадри Азури. Mancini вже очолював збірну з 2018 по 2023 рік, а влітку 2021 року національна команда під його керівництвом здобула перемогу на Євро-2020. Після цього італійський спеціаліст працював зі збірною Саудівської Аравії, а також з катарським клубом Аль-Садд, з яким виграв чемпіонат країни, після чого розірвав контракт. На посаді головного тренера збірної Італії Mancini замінив Дженнаро Гаттузо, який був звільнений після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2026, поступившись у фіналі плей-офф кваліфікації Боснії і Герцеговині. Az UEFA azt vizsgálja, hogy bojkottálja-e a labdarúgó világbajnokságot, ha Gianni Infantino továbbra is támogatja a tervet, amely szerint a torna részvényeinek egy részét magánbefektetőknek adják el. A Sky News szerint a FIFA elnöke egy új kereskedelmi vállalat létrehozását készíti elő. Az UEFA határozottan tiltakozik, hangsúlyozva, hogy az ilyen lépések sértik a sportirányítás alapelveit. A szövetség korábban már megakadályozta a FIFA vitatott kezdeményezéseit, például a két évente rendezett világbajnokság ötletét. Újságírók szerint Infantino akár egy új, a világbajnokság lebonyolításáért felelős pozíciót is előkészített magának arra az esetre, ha nem választanák újra. Bár az UEFA ellenzi a tervet, a FIFA döntései egyszerű többséggel születnek, és sok tagszövetség támogathatja az eladást a szervezet pénzügyi támogatásától való függés miatt. Ugyanakkor bármely világbajnokság sikere nagyrészt az európai válogatottak részvételén múlik. UEFA говорить о можливий бойкот чемпіонату світу, якщо Джанні Інфантіно продовжить просувати ідею продажу частини акцій турніру приватним інвесторам. За даними Sky News, президент FIFA планує створити комерційну компанію. UEFA різко виступило проти, заявивши, що подібні рішення порушують принцип управління спортом. Раніше Союз вже блокував ініціативи FIFA, зокрема ідею проводити чемпіонат світу кожні два роки. Журналісти припускають, що Інфантіно може готувати для себе нову посаду, пов'язану з проведенням чемпіонату світу, якщо його не переоберуть. Попри спротив УЄФА, рішення у ФІФА ухвалюється більшістю голосів. Водночас успіх будь-якого мундіалю значною мірою залежить від європейських збірних. Ma este a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek. Az Európa Ligában a Fradi 2-1-es hollandiai Brav után előnyből fogadja a Twentét, a Dinamo Kievnek pedig Szalonikiben kell fordítania. A Benfica azért pályán javítana a Szent Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulanddel szemben. A Konferencia Ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 csapat lép pályára. Сьогодні у Лізі Європи київському «Динамо» доведеться відігрувати цю «Салоніках», а Франсварош після сенсаційної виїзної перемоги в Нідерландах прийматиме «Твенте» з перевагою в один м'яч. «Бенфіка» прагне реабілітуватися вдома в матчі проти «Санкт-Галена», а «Бешиктар» захищатиме свою перевагу 1-0 проти «Мітюланда». У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához, alsájtéz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066-206-1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилювали.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належать оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особа, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим кредитом, тобто частину суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески, тобто за договорами довгострокового страхування, недержавного пенсійного забезпечення за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом. Також витрати на допоміжні репродуктивні технології. Оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Також оплата державних послуг, вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням, включаючи сплату державного мита. Витрати на будівництво, бо придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньопереміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні, здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
11: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így, hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héján pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye, sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше. Коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 30 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A mentőalakulatok összehangolt és gyors munkájának, valamint a segítőkész lembergiek támogatásának köszönhetően 9 embert sikerült kimenteni a Lembergben megrongálódott 5 emeletes lakóház romjai alól. A kimentettek többségét kórházba szállították. A Lemberg elleni orosz rakétatámadás sérültjeinek száma időközben 34-re emelkedett, köztük 3 gyermek is van. A kutató-mentő munkálatok továbbra is folytatódnak, közölte Maxim Kozicki, a Lemberg megyei katonai közigazgatás vezetője. Az éjszakai orosz támadás több hullámban zajlott. A monitoring csatornák adatai szerint az orosz hadsereg balisztikus rakétákat is bevetett. Összesen 74 rakétát és 284 drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem 358 légi célpontot semmisített meg, vagy hatástalanított. A támadások Kijevet és további 10 ukrajnai megyét érintettek. A légicsapások következtében több tucat lakóépület, civil vállalkozás és infrastrukturális létesítmény rongálódott meg, vagy semmisült meg, közölte az RBK Ukrajina.
4: Завдяки злагодженій та оперативній роботі рятувальників і допомозі небайдужих львів'ян, з-під завалів п'ятиповерхівки у Львові вдалося деблокувати 9 людей. Більшість із них госпіталізували. Кількість травмованих внаслідок російського ворожого ракетного удару по Львову зросла до 34, серед них 3 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Російська атака по Україні тривала у кілька хвиль. За даними моніторингових каналів, ворог застосував балістичні ракети. Відомо, що загалом Російська Федерація запустила вночі по Україні 74 ракети та 284 дрони. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 358 ворожих цілей. Під ударами цієї ночі були Київ та ще 10 областей. Зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури, пише РБК Україна.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Lublinban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok több kérdése mellett szó esett az Ukrajna és Lengyelország közötti történelmi párbeszéd folytatásáról is. Az ukrán államfő tájékoztatta partnerét washingtoni diplomáciai tárgyalásainak eredményeiről, valamint egyeztettek a védelmi együttműködésről és az ukrán városok légvédelmének megerősítéséről. Zelenszky hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelem kiemelt fontosságú, és Ukrajna biztonsága egyben Lengyelország és egész Európa biztonságát is szolgálja, közölte az ukrán elnök Facebook oldalán.
4: Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Любліні з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час переговорів сторони обговорили низку питань двосторонньої співпраці, зокрема продовження історичного діалогу між Україною та Польщею. Глава держави також проінформував польського прем'єра про результати своїх дипломатичних переговорів у Вашингтоні. Окрему увагу співрозмовники приділили питанням оборонної співпраці та посиленню протиповітряної оборони українських міст. Володимир Зеленський наголосив, що захист від балістичних ракет є одним із ключових пріоритетів, а безпека України водночас означає безпеку Польщі та всієї Європи. Про це президент України повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.
3: Az ukrán üzemanyagpiac újabb árrobbanást élt át. Az elmúlt 10 napban a benzin és a gázolajára a töltőállomásokon literenként néhány, helyenként akár 15 hryvnyával is emelkedett. A szakértők pedig már azt sem zárják ki, hogy az árak elérhetik a 100 hryvnyás lélektani határt. A drágulás okai között a szakértők a közel-keleti feszültségek fokozódását, az európai kőolajfinomítói kapacitások hiányát, valamint az ukrán jogszabályok új előírását említik, amely kötelezővé teszi az E10-es bioetanol tartalmú üzemanyag meghatározott arányú használatát, írja az RBK Ukrajina. Jelenleg Beregszászban az A95-ös benzinára a kutaktól függően közel 80 hryvnyától 83 hryvnya 80 kopékáig terjed literenként. A gázolaj ára pedig 86 hryvnya 90 kopékától csak nem 92 hryvnyáig mozog literenként.
4: Український ринок пального переживає новий ціновий шок. Лише за останні 10 днів бензин і дизель на АЗС подорожчали від кількох гривень до півтора десятка гривень за літр. А експерти говорять про ризик позначки у 100 гривень. Причини сплеску цін, за словами експертів, загострення на Близькому Сході, брак нафтопереробних потужностей у Європі, а також нова вимога українського закону щодо обов'язкової частки біоетанолу Е10. Про це пише РБК Україна. Наразі ціна на бензин А95 на заправках в Берегові коливається від майже 80 гривень до 83 гривень 80 копійок, в залежності від заправки. А дизель коштує від 86 гривень 90 копійок до майже 92 гривень за літр.
3: A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi munkacsoportjával együttműködve tegnap felmérte a július 27-i nagy vihar okozta károkat, és megkezdte a közös segítségnyújtást az érintett családok támogatására. Többek között Jánosiban és Orosziban is jártak, ahol a legtöbb kárt szenvedték a lakosok. A munkatársak azon dolgoznak, hogy a lehető legtöbb rászorulóhoz mielőbb eljusson a segítség ezekben a nehéz napokban. A szervezetet támogatni is lehet ebben a munkában. Bővebb információ a Facebook oldalukon megtalálható, közölte a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán.
4: Берегівська районна мальтійська служба допомоги спільно з групою реагування на надзвичайні ситуації угорської мальтійської служби допомоги вчора обстежила наслідки потужного буревію, що пройшов 27 липня, та розпочала спільну допомогу постраждалим родинам. Зокрема, волонтери побували в селах Яноші та Уросієво, де стихія завдала найбільших збитків місцевим жителям. Наразі працівники організації докладають зусиль, щоб якомога швидше доставити допомогу всім, хто її потребує в ці складні дні. Охочі можуть підтримати діяльність організації. Детальнішу інформацію про можливість допомоги опубліковано на офіційній сторінці Берегівської районної мальтійської служби допомоги у Facebook.
3: Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Szombattól az Adria partvidékén 35-40 fokos nappali hőség várható, miközben éjszaka is sok helyen 25 fok felett marad a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a forróság augusztus első hetének nagy részében kitart, sőt tovább erősödhet. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, fogyasszanak elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre, valamint a házi állatokra.
4: Через хвилю спеки, яка очікується цими вихідними, на кількох ділянках хорватського узбережжя Адріатичного моря оголосили червоний найвищий рівень погодної небезпеки. Починаючи із суботи на узбережжі Адріатики прогнозують денну температуру плюс 35, плюс 40 градусів. Вночі в багатьох місцях температура не опускатиметься нижче плюс 25. За прогнозами синоптиків, спека триватиме більшу частину першого тижня серпня і навіть може посилитися. Влада закликає місцевих жителів і туристів у найспекотніші години дня уникати перебування під прямим сонячним промінням, вживати достатню кількість рідини та приділяти особливу увагу дітям, людям похилого віку, особам із хронічними захворюваннями, а також домашнім тваринам.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is kitart a hőség, a nappali hőmérséklet elérheti a 32 fokot. Estére is csak mérséklődik a meleg, a hőmérő higanyszála várhatóan 26 fokig csökken. A nagy melegben, ha tehetjük, fogyasszunk elegendő folyadékot, és viseljünk világos színű, könnyű, jól szellőző ruházatot.
4: У наступні години протримається спекотна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 32 градуси. Ввечері температура опуститься до плюс 26. У спекотну погоду пам'ятайте про підтримку водного балансу організму. Носіть світлий легкий одяг, що добре пропускає повітря.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátaljai sportolók méltón képviselték az országot az Európa-bajnokságon. A horvátországi Zágrában véget értek az U17-es strand kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei, ahol a kontinens legjobb fiatal csapatai mérkőztek meg egymással. Az ukrán válogatott a 8. helyen zárt, erős küzdő szellemet, összetartást és magas szintű játékot bemutatva. Külön öröm, hogy a csapatot 7 kárpátaljai játékos erősítette, a válogatottat pedig Beke Dianna vezetőedző irányította. Érdemes megemlíteni a kárpátaljai strand kézilabda szövetség munkáját is, amelyet Viktória Hojs Sajbakova vezet. A szervezet aktívan fejleszti a sportágot a régióban, helyi és országos tornákat szervez, és utánpótlás nevel az ukrán válogatottak számára. A Zakarpatski sportsmenki hídnu predstavili zbirnu Ukrajiny na čempionati Evropy. U Horvatskomu Zagrebi završilise batalije čempionatu Evropy s pljažnog handbolu sred sportsmenok do 17 rokiju. Najsilniji juni komandi kontinentu borolise za zvanja čempionok Evropy. Zbirna Ukrajine posila 8 mjese, продемонструвавши характер, згуртованість та високий рівень майстерності. Особливо приємно, що честь країни захищали семеро закарпаток. Команду очолювала головна тренерка Діана Беке. Варто обізначити і роботу Асоціації пляжного гандболу Закарпатської області під керівництвом Вікторії Гойс-Шайбакової, яка активно розвивається і вид спорту в регіоні та готує кадри для збірних різних вікових категорій. Kárpátalja emlékszik legendáira. Jó Sternő a kárpátaljai és hazai futball ikonja. Kiemelkedő futballista és edző volt, aki Kárpátalját, a Kievi Dinamót és a Lemberki Kárpáti csapatát egyaránt híresítette. Mesteredző, mesterfokú sportoló, kupa győztes játékosként és edzőként is. Kárpátaljai futball nemzeték tagjaként Jó Sternő az ungvári csapatokból került a Dinamóhoz, ahol 123 mérkőzést játszott, ezüstérmet szerzett a bajnokságban, és megszerezte a klub történetének első kupa győzelmét. Edzőként a Lembergi Kárpáti élén ért el a legnagyobb sikereit. 1969-ben a másodosztályból indulva megnyerte a kupát, később feljutott az élvonalba, és kétszer is a negyedik helyre vezette a csapatot. Ez a klub történetének legjobb eredménye. 1969-ben megkapta az érdemes labdarúgó edző címet, nevét pedig ma is őrzi a Lembergben évente megrendezett emléktorna. Juszternő maradandó nyomot hagyott Kárpátalja, Kijev és Lemberg futball életében, három olyan városban, amelyek meghatározták a hazai labdarúgás fejlődését. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Ернест Юст – символ закарпатського та вітчизняного футболу. Видатний футболіст і тренер, який прославив Закарпаття, Київське Динамо та Львівські Карпати. Майстер спорту, заслужений тренер, володар кубка, як гравець і наставник. Ернест Юст став частиною покоління закарпатських футболістів, що заклали основу майбутніх успіхів українського футболу. З ужгородських команд він перейшов до Київського Динамо, де провів 123 матчі, став срібним призером чемпіонату та здобув перший кубок в історії клубу. Як тренер він досяг найбільше успіхів із львівськими Карпатами. У 1969 році команда сенсаційно виграла кубок, згодом вийшла до вищої ліги та двічі посіла четверте місце – найкращий результат клубу. У 1969 році Юст отримав звання заслуженого тренера, а його ім'я й досі вшановують на меморіалі Ернеста Юста у Львові. Він залишив глибокий слід у футболі Закарпаття, Києва та Львова. A Palánk stadionban új nemzeti sportrekordot regisztráltak, az ország történetének leghosszabb ide megrendezett emléktornáját. Az ukrán rekordok könyveinek szakértői a tömegrendezvények sport kategóriában erősítették meg a teljesítményt. A torna hagyománya 1992-re nyúlik vissza, amikor a versenyt Mihajlo Dankán is tiszteletére alapították. A Vándorkupa azóta a fiatalok kulcsfontosságú labdarúgó eseményévé vált. Az elmúlt több mint három évtizedben mindössze egyszer, 2020-ban maradt el a rendezvény a szigorú Covid korlátozások miatt. A több mint 30 év alatt a Dankánics kupa helyi kezdeményezésből Kárpátalja egyik legtekintélyesebb ifjúsági labdarúgó tornájává nőtte ki magát. На стадіоні Паланок зафіксували новий національний спортивний рекорд – найтриваліший меморіальний футбольний турнір в історії країни. Фахівці Книги рекордів України підтвердили досягнення у категорії «Масові заходи спорт». Традиція турніру бере початок з 1992 року, коли змагання заснували на честь Михайла Данканича. Відтоді Кубок пам'яті став ключовою футбольною подією для молоді. Єдиною перервою за понад три десятиліття став 2020 рік через карантинні обмеження COVID-19. За більш ніж 30 років Кубок Данканича виріс із локальної ініціативи до одного з найавторитетніших молодіжних футбольних турнірів Закарпаття. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
5: Буває! В «Арапаймі» зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan, ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
7: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
9: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Епекő вагy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
13: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagy muzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszáz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 30 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Babják Zoltán a beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel, Hiába Okszána előjáróval és Mátyás Bihari Beáta az oroszi gimnázium igazgatójával közösen felmérték a július 27-i vihar okozta károkat. Negyedik napja van a település áramellátás nélkül. Az Akárpátja Oblenergo tájékoztatása szerint a teljes áramszolgáltatás helyreállításához még egy villanyoszlop cseréjére van szükség. Az áramszolgáltatás visszakapcsolását követően átmeneti áramszünetek még előfordulhatnak, mivel a sérült vezetékek helyreállítása továbbra is folytatódik. Súlyos károkat szenvedett az óvodai tagozattal és elemi iskolával működő oroszi gimnázium épülete is. Jelenleg készül a költségvetési dokumentáció, hogy mielőbb megkezdődhessenek a helyreállítási munkálatok. A vihar számos magánház tető szerkezetében is jelentős károkat okozott. Folyamatban van a szükséges dokumentumok összeállítása, hogy az érintett lakosok egyszeri anyagi támogatásban részesülhessenek a beregszászi kistérség költségvetéséből, közölte a polgármester Facebook oldalán.
4: Голова Бергівської громади Золтан Бабяк разом із заступником Степаном Вінце, старостою Оксаною Гіябо та директором російської гімназії Беатою Матяш Бігарі оглянули масштаби пошкоджень, яких завдав буревій 27 липня. Сьогодні вже четверта доба, як село залишається без електропостачання. За інформацією ПрАТ «Закарпаттяобленерго», для повного відновлення електропостачання необхідно замінити ще одну опору. Водночас після подачі електроенергії можливі тимчасові відключення, адже ремонтні роботи на пошкоджених лініях ще триватимуть. В критичному стані Оросіївська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою. Готується кошторисна документація, щоб розпочати роботи з відновлення. Також у селі пошкоджені дахи приватних домогосподарств. Уже проводиться робота з оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим мешканцям з бюджету Бергівської територіальної громади. Про це голова громади повідомив на сторінці у Facebook.
3: Bírságot kaphat egy férfi a száraz növényzet égetése miatt. Az Ungvári járási Szerednye településen egy helyi lakost értek tetten, amint száraz tarlót égetett lakóházak közelében. A katasztrófa védelem szerint a szabálytalan tevékenység akár nagyobb tűzhöz is vezethetett volna, veszélyeztetve a környékbeli otthonokat. A férfi ellen közigazgatási eljárás indult a száraz növényzet égetésért. 3060 és 6120 rivnya közötti bírság szabható ki, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Ужгородщині чоловіка оштрафують за випалювання сухої стерні поблизу будинків. У селищі Середня на Ужгородщині під час профілактичного рейду виявили місцевого жителя, який випалював суху стерню неподалік житлових будинків. За словами рятувальників, такі дії могли призвести до масштабної пожежі та створити загрозу для людських осель. На порушника склали адміністративний протокол. За випалювання сухої рослинності йому загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Július 30-a az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja. Az emberkereskedelem súlyos bűncselekmény és az emberi jogok durva megsértése. Egyik leggyakoribb formája a munkakizsákmányolás, amikor embereket megtévesztéssel, kényszerrel vagy kiszolgáltatott helyzetben dolgoztatnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, gyanús jel lehet a túl magas fizetést ígérő, de tisztázatlan munka lehetőség, a munkaszerződés hiánya, az iratok átadásának követelése, az illegális foglalkoztatás vagy a munkáltató részéről tapasztalható nyomásgyakorlás, közölte a Kárpátaljai Munkaügyi Felügyeleti Hivatal.
4: 30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Торгівля людьми – це тяжкі злочини, грубе порушення прав людини. Однією з найпоширеніших її форм залишається трудова експлуатація, коли людей змушують працювати в умовах обману, примусу чи залежності. У пошуках роботи важливо бути особливо уважними. Обіцянки високої заробітної плати без чітких умов праці, відсутність трудового договору, вимога передати паспорт або інші документи, пропозиції нелегального працевлаштування чи тиск з боку роботодавця – це тривожні сигнали, які можуть свідчити про ризик потрапляння в ситуацію трудової експлуатації. Про це інформує Управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: Lassan két hete pusztít a példátlan méreteket öltött erdőtűz Franciaország délnyugati részén. Emmanuel Macron francia államfő szerint a II. Világháború óta nem történt hasonló az országban. A tűz okozta pusztítás pedig több mint jelentős. Idáig már több mint 200 000 lakost kellett evakuálni a kialakult vészhelyzet miatt. A People értesülései szerint George Clooney és családja is elhagyni kényszerültek otthonukat. Az Oscar-díjas színészt feleségével és két gyermekével együtt evakuálták a tűz terjedésének útjába fekvő családi házból. A katasztrófa azonban nem csak Franciaországot érinti, ugyanis jelenleg Spanyolország, Görögország, valamint Olaszország területén is erdőtüzek pusztítanak.
4: Уже майже два тижні на південному заході Франції вирує лісова пожежа, яка набула безпрецедентних масштабів. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, нічого подібного в країні не відбувалося з часів Другої світової війни. А масштаби руйнувань, спричинених вогнем, є надзвичайно значними. Через надзвичайну ситуацію, що склалася наразі, вже понад 200 тисяч мешканців були змушені евакуюватися. За інформацією видання People, залишити свій будинок довелося також Джорджу Клуні та його родині. Оскароносний актор разом ми з дружиною та двома дітьми був евакуйований із сімейного будинку, який опинився на шляху поширення вогню. Однак ця катастрофа стосується не лише Франції. Нині лісові пожежі також вирують на території Іспанії, Греції та Італії.
3: Napokon belül indul a parlagfűszezon, ezért a szakértők már most figyelmeztetik az allergiásokat a megfelelő felkészülés és kezelés fontosságára. A parlagfű allergiásoknál a pollen szezon kezdetén a leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemvizketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés azonban jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében a szakértők azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést, illetve szükség esetén konzultáljanak kezelőorvosukkal a megfelelő terápia beállításáról.
4: Незабаром розпочнеться сезон цвітіння амброзії, тому фахівці вже зараз попереджують людей з алергією про важливість правильної підготовки та своєчасного лікування. У людей, які мають алергію на амброзію на початку сезону пилку, найчастіше можуть з'являтися такі симптоми: нежить, чхання, свербіж у носі та очах, сльозотеча, а також закладеність носа. Правильно підібране лікування може значно допомогти у запобіганні та зменшенні проявів алергії. Для профілактики та полегшення симптомів спеціалісти рекомендують людям з алергією якомога раніше розпочати призначене медикаментозне лікування, а за потреби проконсультуватися з лікарем щодо правильного підбору терапії.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is kitart a hőség, a nappali hőmérséklet elérheti a 32 fokot. Estére is csak mérséklődik a meleg, a hőmérő higanyszála várhatóan 26 fokig csökken. A nagy melegben, ha tehetjük, fogyasszunk elegendő folyadékot, és viseljünk világos színű, könnyű, jól szellőző ruházatot.
4: У наступні години протримається спекотна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 32 градуси. Ввечері температура опуститься до плюс 26. У спекотну погоду пам'ятайте про підтримку водного балансу організму. Носіть світлий легкий одяг, що добре пропускає повітря.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Az Olasz Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Roberto Mancini ismét átveszi az olasz labdarúgó válogatott irányítását. A szövetség közlése szerint megtartották a sajtótájékoztatót, ahol Mancini szövetségi kapitányként, Claudio Ranierit pedig az Azzurri új technikai igazgatójaként mutatták be. Mancini korábban 2018 és 2023 között már vezette az olasz válogatottat, és 2021 nyarán Európa-bajnoki címet nyert a csapattal. Ezt követően a szaúdi válogatottnál, majd a Katari Al-Sadd klubnál dolgozott, amellyel bajnoki címet is szerzett, mielőtt felbontotta a szerződését. Mint ismert, Roberto Mancini Gennaro Gattuso-t váltja a kispadon, akit azért menesztettek, mert nem tudta kijuttatni Olaszországot a 2026-os világbajnokságra. A válogatott a pótselejtező döntőiben Bosznia-Hercegovinától kapott ki. Italijska futbolna federácia oficina oholosila pro povernenja Roberto Mancini na trenerský místok nacionálnej zbirnoji. Pro se povedomlja oficijni sajt Federácii futbolu Italije. Відбулася прес-конференція, на якій Roberto Mancini був офіційно представлений як головний тренер збірної Італії, а Клаудіо Раньєрі – як новий технічний директор сквадри «Азури». Mancini вже очолював збірну з 2018 по 2023 рік, а влітку 2021 року національна команда під його керівництвом здобула перемогу на Євро-2020. Після цього італійський спеціаліст працював зі збірною Саудівської Аравії, а також з катарським клубом «Аль-Садд», з яким виграв чемпіонат країни, після чого розірвав контракт. На посаді головного тренера збірної Італії Mancini замінить Дженнаро Гаттузо, який був звільнений після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2026, поступившись у фіналі плей-офф кваліфікації Боснії і Герцеговині. Az UEFA azt vizsgálja, hogy bojkottálja-e a labdarúgó világbajnokságot, ha Gianni Infantino továbbra is támogatja a tervet, amely szerint a torna részvényeinek egy részét magánbefektetőknek adják el. A Sky News szerint a FIFA elnöke egy új kereskedelmi vállalat létrehozását készíti elő. Az UEFA határozottan tiltakozik, hangsúlyozva, hogy az ilyen lépések sértik a sportirányítás alapelveit. A szövetség korábban már megakadályozta a FIFA vitatott kezdeményezéseit, például a két évente rendezett világbajnokság ötletét. Újságírók szerint Infantino akár egy új, a világbajnokság lebonyolításáért felelős pozíciót is előkészített magának arra az esetre, ha nem választanák újra. Bár az UEFA ellenzi a tervet, a FIFA döntései egyszerű többséggel születnek, és sok tagszövetség támogathatja az eladást a szervezet pénzügyi támogatásától való függés miatt. Ugyanakkor bármely világbajnokság sikere nagyrészt az európai válogatottak részvételén múlik. UEFA обговорює можливий бойкот чемпіонату світу, якщо Джанні Інфантіно продовжить просувати ідею продажу частини акцій турніру приватним інвесторам. За даними Sky News, президент FIFA планує створити комерційну компанію. UEFA різко виступило проти, заявивши, що подібні рішення порушують принцип управління спортом. Раніше Союз вже блокував ініціативи FIFA, зокрема ідею проводити чемпіонат світу кожні два роки. Журналісти припускають, що Інфантіно може готувати для себе нову посаду, пов'язану з проведенням чемпіонату світу, якщо його не переоберуть. Попри спротив УЄФА, рішення у ФІФА ухвалюється більшістю голосів. Водночас успіх будь-якого мундіалю значною мірою залежить від європейських збірних. Ma este a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek, ha az Európa Ligában a Fradi 2-1-es hollandiai Bravo után előnyből fogadja a Twentét, a Dinamo Kievnek pedig Szalonikiben kell fordítania. A Benfica azért pályán javítana a Szent Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulanddel szemben. A konferencia ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 csapat lép pályára. Сьогодні у Лізі Європи київському «Динамо» доведеться відігруватись у Салоніках, а Францварош після сенсаційної виїзної перемоги в Нідерландах прийматиме «Твенте» з перевагою в один м'яч. «Бенфіка» прагне реабілітуватися вдома в матчі проти «Санкт-Галена», а «Бешиктар» захищатиме свою перевагу 1-0 проти «Мітюланда». У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sejtés Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
4: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció. A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

закохав, а ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знов

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 30 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Babják Zoltán a beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel, Hiába Okszána előjáróval és Mátyás Bihari Beáta az Oroszi Gimnázium igazgatójával közösen felmérték a július 27-i vihar okozta károkat. Negyedik napja van a település áramellátás nélkül. Az Akárpátja Oblenergo tájékoztatása szerint a teljes áramszolgáltatás helyreállításához még egy villanyoszlop cseréjére van szükség. Az áramszolgáltatás visszakapcsolását követően átmeneti áramszünetek még előfordulhatnak, mivel a sérült vezetékek helyreállítása továbbra is folytatódik. Súlyos károkat szenvedett az óvodai tagozattal és elemi iskolával működő Oroszi Gimnázium épülete is. Jelenleg készül a költségvetési dokumentáció, hogy mielőbb megkezdődhessenek a helyreállítási munkálatok. A vihar számos magánház tető szerkezetében is jelentős károkat okozott. Folyamatban van a szükséges dokumentumok összeállítása, hogy az érintett lakosok egyszeri anyagi támogatásban részesülhessenek a beregszászi Кістерség költségvetéséből, közölte a polgármester Facebook oldalán.
4: Голова Бергівської громади Золтан Бабяк разом із заступником Степаном Вінце, старостою Оксаною Гіябо та директором російської гімназії Беатою Матяш Бігарі оглянули масштаби пошкоджень, яких завдав буревій 27 липня. Сьогодні вже четверта доба, як село залишається без електропостачання. За інформацією ПрАТ «Закарпаттяобленерго», для повного відновлення електропостачання необхідно замінити ще одну опору. Водночас після подачі електроенергії можливі тимчасові відключення, адже ремонтні роботи на пошкоджених лініях ще триватимуть. В критичному стані Оросіївська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою. Готується кошторисна документація, щоб розпочати роботи з відновлення. Також у селі пошкоджені дахи приватних домогосподарств. Уже проводиться робота з оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим мешканцям з бюджету Бергівської територіальної громади. Про це голова громади повідомив на сторінці у Facebook.
3: Bírságot kaphat egy férfi a száraz növényzet égetése miatt. Az Ungvári járási Szerednye településen egy helyi lakost értek tetten, amint száraz tarlót égetett lakóházak közelében. A katasztrófa védelem szerint a szabálytalan tevékenység akár nagyobb tűzhöz is vezethetett volna, veszélyeztetve a környékbeli otthonokat. A férfi ellen közigazgatási eljárás indult a száraz növényzet égetésért. 3060 és 6120 rivnya közötti bírság szabható ki, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Ужгородщині чоловіка оштрафують за випалювання сухої стерні поблизу будинків. У селищі Середня на Ужгородщині під час профілактичного рейду виявили місцевого жителя, який випалював суху стерню неподалік житлових будинків. За словами рятувальників, такі дії могли призвести до масштабної пожежі та створити загрозу для людських осель. На порушника склали адміністративний протокол. За випалювання сухої рослинності йому загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Július 30-a az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja. Az emberkereskedelem súlyos bűncselekmény és az emberi jogok durva megsértése. Egyik leggyakoribb formája a munka kizsákmányolás, amikor embereket megtévesztéssel, kényszerrel vagy kiszolgáltatott helyzetben dolgoztatnak. A hatóságok arra figyelmeztetnek, gyanús jel lehet a túl magas fizetést ígérő, de tisztázatlan munka lehetőség, a munkaszerződés hiánya, az iratok átadásának követelése, az illegális foglalkoztatás vagy a munkáltató részéről tapasztalható nyomásgyakorlás, közölte a Kárpátaljai Munkaügyi Felügyeleti Hivatal.
4: 30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Торгівля людьми – це тяжкий злочин і грубе порушення прав людини. Однією з найпоширеніших її форм залишається трудова експлуатація, коли людей змушують працювати в умовах обману, примусу чи залежності. У пошуках роботи важливо бути особливо уважними. Обіцянки високої заробітної плати без чітких умов праці, відсутність трудового договору, вимога передати паспорт або інші документи, пропозиції нелегального працевлаштування чи тиск з боку роботодавця – це тривожні сигнали, які можуть свідчити про ризик потрапляння в ситуацію трудової експлуатації. Про це інформує Управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: Lassan két hete pusztít a példátlan méreteket öltött erdőtűz Franciaország délnyugati részén. Emmanuel Macron francia államfő szerint a II. Világháború óta nem történt hasonló az országban, a tűz okozta pusztítás pedig több mint jelentős. Idáig már több mint 200 000 lakost kellett evakuálni a kialakult vészhelyzet miatt. A People értesülései szerint George Clooney és családja is elhagyni kényszerültek otthonukat. Az Oscar-díjas színészt feleségével és két gyermekével együtt evakuálták a tűz terjedésének útjába fekvő családi házból. A katasztrófa azonban nem csak Franciaországot érinti, ugyanis jelenleg Spanyolország, Görögország, valamint Olaszország területén is erdőtüzek pusztítanak.
4: Уже майже два тижні на південному заході Франції вирує лісова пожежа, яка набула безпрецедентних масштабів. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, нічого подібного в країні не відбувалося з часів Другої світової війни. А масштаби руйнувань, спричинених вогнем, є надзвичайно значними. Через надзвичайну ситуацію, що склалася наразі, вже понад 200 тисяч мешканців були змушені евакуюватися. За інформацією видання People, залишити свій будинок довелося також Джорджу Клуні та його родині. Оскароносний актор разом із дружиною та двома дітьми був евакуйований із сімейного будинку, який опинився на шляху поширення вогню. Однак ця катастрофа стосується не лише Франції. Нині лісові пожежі також вирують на території Іспанії, Греції та Італії.
3: Napokon belül indul a parlagfű szezon, ezért a szakértők már most figyelmeztetik az allergiásokat a megfelelő felkészülés és kezelés fontosságára. A parlagfű allergiásoknál a pollen szezon kezdetén a leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemvízketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. A megfelelően beállított kezelés azonban jelentősen hozzájárulhat a tünetek megelőzéséhez és enyhítéséhez. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében a szakértők azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést, illetve szükség esetén konzultáljanak kezelőorvosukkal a megfelelő terápia beállításáról.
4: Незабаром розпочнеться сезон цвітіння амброзії, тому фахівці вже зараз попереджують людей з алергією про важливість правильної підготовки та своєчасного лікування. У людей, які мають алергію на амброзію на початку сезону пилку, найчастіше можуть з'являтися такі симптоми: нежить, чхання, свербіж у носі та очах, сльозотеча, а також закладеність носа. Правильно підібране лікування може значно допомогти у запобіганні та зменшенні проявів алергії. Для профілактики та полегшення симптомів спеціалісти рекомендують людям з алергією якомога раніше розпочати призначене медикаментозне лікування, а за потреби проконсультуватися з лікарем щодо правильного підбору терапії.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is kitart a hőség, a nappali hőmérséklet elérheti a 32 fokot. Estére is csak mérséklődik a meleg, a hőmérő higanyszála várhatóan 26 fokig csökken. A nagy melegben, ha tehetjük, fogyasszunk elegendő folyadékot, és viseljünk világos színű, könnyű, jól szellőző ruházatot.
4: У наступні години протримається спекотна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 32 градуси. Ввечері температура опуститься до плюс 26. У спекотну погоду пам'ятайте про підтримку водного балансу організму. Носіть світлий легкий одяг, що добре пропускає повітря.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyosztukacsám! Kárpátaljai sportolók méltón képviselték az országot az Európa-bajnokságon. A horvátországi Zágrábban véget értek az U17-es strand kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei, ahol a kontinens legjobb fiatal csapatai mérkőztek meg egymással. Az ukrán válogatott a 8. helyen zárt erős küzdő szellemet, összetartást és magas szintű játékot bemutatva. Külön öröm, hogy a csapatot 7 kárpátaljai játékos erősítette, a válogatottat pedig Beke Dianna vezetőedző irányította. Érdemes megemlíteni a kárpátaljai strand kézilabda szövetség munkáját is, amelyet Viktória Hojs Sajbákova vezet. A szervezet aktívan fejleszti a sportágot a régióban, helyi és országos tornákat szervez, és utánpótlást nevel az ukrán válogatottak számára. Закарпатські спортсменки гідно представили збірну України на чемпіонаті Європи. У хорватському Загребі завершилися баталії чемпіонату Європи з пляжного гандболу серед спортсменок до 17 років. Найсильніші юні команди континенту боролися за звання чемпіонок Європи. Збірна України посіла 8 місце, продемонструвавши характер, згуртованість та високий рівень майстерності. Особливо приємно, що честь країни захищали семеро закарпаток. Команду очолювала головна тренерка Діана Беке. Варто обізначити й роботу Асоціації пляжного гандболу Закарпатської області під керівництвом Вікторії Гойс-Шайбакової, яка активно розвиває цей вид спорту в регіоні та готує кадри для збірних різних вікових категорій. Kárpátalja emlékszik legendáira. Jó Sternő a kárpátaljai és hazai futball ikonja. Kiemelkedő futballista és edző volt, aki Kárpátalját, a Kievi Dinamót és a Lemberki Kárpáti csapatát egyaránt híresítette. Mesteredző, mesterfokú sportoló, kupa győztes játékosként és edzőként is. Kárpátaljai futball nemzeték tagjaként Jó Sternő az ungvári csapatokból került a Dinamóhoz, ahol 123 mérkőzést játszott, ezüstérmet szerzett a bajnokságban, és megszerezte a klub történetének első kupa győzelmét. Edzőként a Lembergi Kárpáti élén ért el a legnagyobb sikereit. 1969-ben a másodosztályból indulva megnyerte a kupát, később feljutott az élvonalba, és kétszer is a negyedik helyre vezette a csapatot. Ez a klub történetének legjobb eredménye. 1969-ben megkapta az érdemes labdarúgó edző címet, nevét pedig ma is őrzi a Lembergben évente megrendezett emléktorna. Jó Sternő maradandó nyomot hagyott Kárpátalja, Kijev és Lemberg futball életében, három olyan városban, amelyek meghatározták a hazai labdarúgás fejlődését. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Ернест Юст – символ закарпатського та вітчизняного футболу. Видатний футболіст і тренер, який прославив Закарпаття, Київське Динамо та Львівські Карпати. Майстер спорту, заслужений тренер, володар кубка, як гравець і наставник. Ернест Юст став частиною покоління закарпатських футболістів, що заклали основу майбутніх успіхів українського футболу. З ужгородських команд він перейшов до Київського Динамо, де провів 123 матчі, став срібним призером чемпіонату та здобув перший кубок в історії клубу. Як тренер він досяг найбільше успіхів із львівськими Карпатами. У 1969 році команда сенсаційно виграла кубок, згодом вийшла до вищої ліги та двічі посіла четверте місце, найкращий результат клубу. У 1969 році Юст отримав звання заслуженого тренера, а його ім'я й досі вшановують на меморіалі Ернеста Юста у Львові. Він залишив глибокий слід у футболі Закарпаття, Києва та Львова. A Palánk stadionban új nemzeti sportrekordot regisztráltak, az ország történetének leghosszabb ide megrendezett emléktornáját. Az ukrán rekordok könyveinek szakértői a tömegrendezvények sport kategóriában erősítették meg a teljesítményt. A torna hagyománya 1992-re nyúlik vissza, amikor a versenyt Mihálo Dankán is tiszteletére alapították. A Vándorkup azóta fiatalok kulcsfontosságú labdarúgó eseményévé vált. Az elmúlt több mint három évtizedben mindössze egyszer, 2020-ban maradt el a rendezvény a szigorú Covid korlátozások miatt. A több mint 30 év alatt a Dankán és Kupa helyi kezdeményezésből Kárpátalja egyik legtekintélyesebb ifjúsági labdarúgó tornájává nőtte ki magát. На стадіоні Паланок зафіксували новий національний спортивний рекорд – найтриваліший меморіальний футбольний турнір в історії країни. Фахівці Книги рекордів України підтвердили досягнення у категорії «Масові заходи спорт». Традиція турніру бере початок з 1992 року, коли змагання заснували на честь Михайла Данканича. Відтоді Кубок пам'яті став ключовою футбольною подією для молоді. Єдиною перервою за понад три десятиліття став 2020 рік через карантинні обмеження COVID-19. За більш ніж 30 років Кубок Данканича виріс із локальної ініціативи до одного з найавторитетніших молодіжних футбольних турнірів Закарпаття. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
6: Хочеш декоративних рибок?
5: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
6: Та ну, такого не буває?
5: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
7: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
8: 10 halakat szeretnél?
7: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
8: Ugyan ilyen nincs.
7: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
8: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
7: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablак az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Reklámot hallott.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipot vízes és vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. Történelemre is látnivalókra vágysz? Akkor keresd fel a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
1: Літній мікс із вами Іштван Антал. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верецький перевал, водоспаду Шипіт або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди, і ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: Но már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні, освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizelt cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: csodálatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan-Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу пожалуйста.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 30-án csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 липня 2026 року. Четвер на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Babják Zoltán a beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel, Hiába Okszána előjáróval és Mátyás Bihari Beáta az Oroszi Gimnázium igazgatójával közösen felmérték a július 27-i vihar okozta károkat. Negyedik napja van a település áramellátás nélkül. Az Akárpátja Oblenergo tájékoztatása szerint a teljes áramszolgáltatás helyreállításához még egy villanyoszlop cseréjére van szükség. Az áramszolgáltatás visszakapcsolását követően átmeneti áramszünetek még előfordulhatnak, mivel a sérült vezetékek helyreállítása továbbra is folytatódik. Súlyos károkat szenvedett az óvodai tagozattal és elemi iskolával működő Oroszi Gimnázium épülete is. Jelenleg készül a költségvetési dokumentáció, hogy mielőbb megkezdődhessenek a helyreállítási munkálatok. A vihar számos magánház tető szerkezetében is jelentős károkat okozott. Folyamatban van a szükséges dokumentumok összeállítása, hogy az érintett lakosok egyszeri anyagi támogatásban részesülhessenek a beregszászi kistérség költségvetéséből, közölte a polgármester Facebook oldalán.
5: Голова Берегівської громади Золтан Бабяк разом із заступником Степаном Вінце, старостою Оксаною Гіябо та директором Оросіївської гімназії Беатою Матяш Бігарі оглянули масштаби пошкоджень, яких завдав буревій 27 липня. Сьогодні вже четверта доба, як село залишається без електропостачання. За інформацією ПрАТ «Закарпаттяобленерго», для повного відновлення електропостачання необхідно замінити ще одну опору. Водночас після подачі електроенергії можливі тимчасові відключення, адже ремонтні роботи на пошкоджених лініях ще триватимуть. В критичному стані Оросіївська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою. Готується кошторисна документація, щоб розпочати роботи з відновлення. Також у селі пошкоджені дахи приватних домогосподарств. Уже проводиться робота з оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим мешканцям з бюджету Берегівської територіальної громади. Про це голова громади повідомив на сторінці у Facebook.
4: A beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi munkacsoportjával együttműködve tegnap felmérte a július 27-i nagy vihar okozta károkat, és megkezdte a közös segítségnyújtást az érintett családok támogatására. Többek között Jánosiban és Orosziban is jártak, ahol a legtöbb kárt szenvedték a lakosok. A munkatársak azon dolgoznak, hogy a lehető legtöbb rászorulóhoz mielőbb eljusson a segítség ezekben a nehéz napokban. A szervezetet támogatni is lehet ebben a munkában. Bővebb információ a Facebook oldalukon megtalálható, közölte a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán.
5: Берегівська районна мальтійська служба допомоги спільно з групою реагування на надзвичайні ситуації Угорської мальтійської служби допомоги вчора обстежила наслідки потужного буревію, що пройшов 27 липня, та розпочала спільну допомогу постраждалим родинам. Зокрема, волонтери побували в селах Яноші та Уросієво, де стихія завдала найбільших збитків місцевим жителям. Наразі працівники організації докладають зусиль, щоб якомога швидше доставити допомогу всім, хто її потребує в ці складні дні. Охочі можуть підтримати діяльність організації. Детальнішу інформацію про можливість допомоги опубліковано на офіційній сторінці Берегівської районної мальтійської служби допомоги у Facebook.
4: Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Tegnap és ma rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projekt megoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donor programok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoznak együtt. A résztvevők két kiemelt területről összpontosítanak: a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. javítására. A cél konkrét, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. Tegnap többek között a beregszászi roma telepre látogattak el. A következőben erről főtisztelet üzen Fábián Sándort, a KR püspökét hallhatják.
6: Az első látogatási helyszín az a Dobronyi gyermekotthon volt. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek, és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás, Munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek, 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak a munkácsi látogatás után, a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el, Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be, mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda. A templomból bementünk a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának.
5: Закарпаття стало майданчиком для нового формату національного діалогу про розвиток ромських громад. Вчора та сьогодні в області провели всеукраїнський форум проєктних рішень для розвитку ромських громад. Представники ромських громад, органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, дипломатичних представництв, донорських програм, експертного та освітнього середовища спільно працюють над конкретними рішеннями у двох ключових напрямках – освіта ромських дітей і молоді та розвиток інфраструктури і покращення умов проживання. Вчора учасники Всеукраїнського форуму проєктних рішень для розвитку ромських громад завітали, зокрема, до ромського поселення в Берегові. Більше про це розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова. Першим місцем, яке ми відвідали, був дитячий будинок у Великій Доброні. Було видно, що учасників цікавило, чи є серед вихованців діти різних національностей, не лише угорські, а й українські. Звісно, вони також звернули увагу на те, чи виховуються там ромські діти. На мою думку, відповідно до частки населення у закладі пропорційно представлені як угорські, так і українські діти, а також діти ромської національності. Після цього делегація побувала в Мукачеві, там учасники відвідали храм ромської реформатської громади, а також дитячий садок, який розташований на території церковного подвір'я. Заклад відвідують діти від 5 до 6 років. Гості залишилися дуже задоволені побаченим. Після візиту до Мукачева делегація прибула до ромської реформатської громади Берегова. Їх зустрів пастор Елемир Барта. Спочатку гості оглянули храм. Усюди вони ставили однакові запитання – коли розпочалася робота громади, коли був збудований храм і коли відкрили дитячий садок. Після цього вирушили до ромського поселення. Там учасники форуму змогли побачити, що робота церкви та громадських організацій уже приносить помітні результати, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
4: Az ukrán üzemanyagpiac újabb árrobbanást élt át. Az elmúlt 10 napban a benzin és a gázolajára a töltőállomásokon literenként néhány, helyenként akár 15 hryvnyával is emelkedett. A szakértők pedig már azt sem zárják ki, hogy az árak elérhetik a 100 hryvnyás lélektani határt. A drágulás okai között a szakértők a közel-keleti feszültségek fokozódását, az európai kőolajfinomítói kapacitások hiányát, valamint az ukrán jogszabályok új előírását említik, amely kötelezővé teszi az E10-es bioetanol tartalmú üzemanyag meghatározott arányú használatát, írja az RBK Ukrajina. Jelenleg Beregszászban az A95-ös benzinára a kutaktól függően közel 80 hryvnyától 83 hryvnya 80 kopékáig terjed literenként, a gázolaj ára pedig 86 hryvnya 90 kopékától csak nem 92 hryvnyáig mozog literenként.
5: Український ринок пального переживає новий ціновий шок. Лише за останні 10 днів бензин і дизель на АЗС подорожчали від кількох гривень до півтора десятка гривень за літр, а експерти говорять про ризик позначки у 100 гривень. Причини сплеску цін, за словами експертів, загострення на Близькому Сході, брак нафтопереробних потужностей у Європі, а також нова вимога українського закону щодо обов'язкової частки біоетанолу Е10. Про це пише РБК Україна. Наразі ціна на бензин А95 на заправках в Берегові коливається від майже 80 гривень до 83 гривень 80 копійок, в залежності від заправки, а дизель коштує від 86 гривень 90 копійок до майже 92 гривень за літр.
4: Valószínűleg egy elektromos bojlerben keletkezett rövid zárlat miatt csaptak fel a lángok a napokban a Huszti járásban található Herincse településen. A tüzet elsőként egy helyi lakos észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A huszti tűzoltók a helyszínre érkezve kevesebb mint 2 óra alatt teljesen megfékezték a tüzet, amely mintegy 150 négyzetméteres területet érintett. A lángok megrongálták az épületek tetőszerkezetét és több háztartási tárgyat is. A tűzoltóknak azonban sikerült megakadályozniuk az épületek teljes megsemmisülését, valamint a tűz átterjedését a szomszédos házra, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: Імовірно, коротке замикання в електричному бойлері спричинило до пожежі, що сталося днями у селі Горінчево Хуського району. Займання першою помітила місцева жителька, вона і викликала рятувальників. Хуські вогнеборці прибули на місце та менш ніж за 2 години повністю ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я встигло пошкодити покрівлі, споруди, домашні речі. Однак бійці ДСНС не допустили знищення будівель та поширення вогню на сусідню оселю. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
4: A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább erősödik a hőhullám, Beregszász térségében is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 35-36 fokot is elérheti. A tartós kánikula különösen megterheli a szervezetet, nő a kiszáradás, a napszúrás és a hőgutta veszélye. Emellett a magas hőmérséklet a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, az idősek, a kisgyermekek és a várandósok számára is fokozott kockázatot jelent. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 16 óra közötti időszakban lehetőség szerint tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a megterhelő fizikai munkát és a hosszabb napon tartózkodást. Fontos a bőséges folyadékfogyasztás, elsősorban víz, valamint a könnyű, világos színű, jól szellőző ruházat viselése. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és házi állatokat még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet.
5: За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на Берегівщині спека лише посилиться. Подекуди денна температура повітря сягатиме плюс 35, плюс 36 градусів. Тривала спека створює серйозне навантаження на організм, підвищуючи ризик зневоднення, сонячного удару та теплового виснаження. Особливо небезпечними високі температури є для людей із серцево-судинними захворюваннями, літніх людей, маленьких дітей і вагітних жінок. Фахівці рекомендують у найспекотніший період дня з 12 до 17 години за можливості перебувати в прохолодних приміщеннях, уникати важких фізичних навантажень і тривалого перебування під прямим сонячним промінням. Важливо пити достатньо рідини, насамперед води, а також носити легкий світлий одяг із тканин, що добре пропускають повітря. Також наголошується, ні в якому разі не залишайте дітей і домашніх тварин у припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже температура всередині салону дуже швидко піднімається до небезпечного для життя рівня.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap még melegebb időre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti. A nagy hőségbe ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra. Lehetőség szerint kerüljük a tűző napot a déli órákban, és viseljünk világos, könnyű, jól szellőző ruházatot.
5: Увечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денним температурним максимумом на рівні плюс 35 градусів. У сильну спеку пийте багато рідини. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години, а також носіть світлий одяг, який добре пропускає повітря.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztok a csám! Kárpátaljai sportolók méltón képviselték az országot az Európa-bajnokságon. A horvátországi Zágrábban véget értek az U17-es strand kézilabda Európa-bajnokság küzdelmei, ahol a kontinens legjobb fiatal csapatai mérkőztek meg egymással. Az ukrán válogatott a 8. helyen zárt erős küzdő szellemet, összetartást és magas szintű játékot bemutatva. Külön öröm, hogy a csapatot 7 kárpátaljai játékos erősítette, a válogatottat pedig Beke Dianna vezetőedző irányította. Érdemes megemlíteni a kárpátaljai strand kézilabda szövetség munkáját is, amelyet Viktória Hojs Sajbákova vezet. A szervezet aktívan fejleszti a sportágot a régióban, helyi és országos tornákat szervez, és utánpótlást nevel az ukrán válogatottak számára. Закарпатські спортсменки гідно представили збірну України на чемпіонаті Європи. У хорватському Загребі завершилися баталії чемпіонату Європи з пляжного гандболу серед спортсменок до 17 років. Найсильніші юні команди континенту боролися за звання чемпіонок Європи. Збірна України посіла 8 місце, продемонструвавши характер, згуртованість та високий рівень майстерності. Особливо приємно, що честь країни захищали семеро закарпаток. Команду очолювала головна тренерка Діана Беке. Варто відзначити й роботу Асоціації пляжного гандболу Закарпатської області під керівництвом Вікторії Гойс-Шайбакової, яка активно розвиває цей вид спорту в регіоні та готує кадри для збірних різних вікових категорій. Kárpátalja emlékszik legendáira. Jó Sternő a kárpátaljai és hazai futball ikonja. Kiemelkedő futballista és edző volt, aki Kárpátalját, a kievi Dinamót és a Lemberki kárpáti csapatát egyaránt híresítette. Mesteredző, mesterfokú sportoló, kupa győztes játékosként és edzőként is. Kárpátaljai futball nemzeték tagjaként Jó Sternő az ungvári csapatokból került a Dinamóhoz, ahol 123 mérkőzést játszott, ezüstérmet szerzett a bajnokságban, és megszerezte a klub történetének első kupa győzelmét. Edzőként a Lembergi Kárpáti élén ért el a legnagyobb sikereit. 1969-ben a másodosztályból indulva megnyerte a kupát, később feljutott az élvonalba, és kétszer is a negyedik helyre vezette a csapatot. Ez a klub történetének legjobb eredménye. 1969-ben megkapta az érdemes labdarúgó edző címet, nevét pedig ma is őrzi a Lembergben évente megrendezett emléktorna. Juszternő maradandó nyomot hagyott Kárpátalja, Kijev és Lemberg futball életében, három olyan városban, amelyek meghatározták a hazai labdarúgás fejlődését. Закарпаття пам'ятає своїх легенд. Ернест Юст – символ закарпатського та вітчизняного футболу. Видатний футболіст і тренер, який прославив Закарпаття, Київське Динамо та Львівські Карпати. Майстер спорту, заслужений тренер, володар кубка, як гравець і наставник. Ернест Юст став частиною покоління закарпатських футболістів, що заклали основу майбутніх успіхів українського футболу. З ужгородських команд він перейшов до Київського Динамо, де провів 123 матчі, став срібним призером чемпіонату та здобув перший кубок в історії клубу. Як тренер він досяг найбільше успіхів із львівськими Карпатами. У 1969 році команда сенсаційно виграла кубок, згодом вийшла до вищої ліги та двічі посіла четверте місце, найкращий результат клубу. У 1969 році Юст отримав звання заслуженого тренера, а його ім'я й досі вшановують на меморіалі Ернеста Юста у Львові. Він залишив глибокий слід у футболі Закарпаття, Києва та Львова. A Palánk stadionban új nemzeti sportrekordot regisztráltak, az ország történetének leghosszabb ide megrendezett emléktornáját. Az ukrán rekordok könyvének szakértői a tömegrendezvények sport kategóriában erősítették meg a teljesítményt. A torna hagyománya 1992-re nyúlik vissza, amikor a versenyt Mihálo Dankán is tiszteletére alapították. A Vándorkupa azóta a fiatalok kulcsfontosságú labdarúgó eseményévé vált. Az elmúlt több mint három évtizedben mindössze egyszer, 2020-ban maradt el a rendezvény a szigorú Covid korlátozások miatt. A több mint 30 év alatt a Dankán és Kupa helyi kezdeményezésből Kárpátalja egyik legtekintélyesebb ifjúsági labdarúgó tornájává nőtte ki magát. Nastadioni Palanok zafixovali novoj nacionalni sportivni rekord, najtrivaliший memoriальний футбольний турнір в історії країни. Фахівці книги рекордів України підтвердили досягнення у категорії масові заходи спорт. Традиція турніру бере початок з 1992 року, коли змагання заснували на честь Михайла Данкана. Відтоді Кубок пам'яті став ключовою футбольною подією для молоді. Єдиною перервою за понад три десятиліття став 2020 рік через карантинні обмеження COVID-19. За більш ніж 30 років Кубок Данканича виріс із локальної ініціативи до одного з найавторитетніших молодіжних футбольних турнірів Закарпаття. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортгіреньке хвилотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 17 ура, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 30 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel, Hiába Oxana előjáróval és Mátyás Bihari Beáta az Oroszi Gimnázium igazgatójával közösen felmérték a július 27-i vihar okozta károkat. Negyedik napja van a település áramellátás nélkül. Az Akárpátja Oblenergo tájékoztatása szerint a teljes áramszolgáltatás helyreállításához még egy villanyoszlop cseréjére van szükség. Az áramszolgáltatás visszakapcsolását követően átmeneti áramszünetek még előfordulhatnak, mivel a sérült vezetékek helyreállítása továbbra is folytatódik. Súlyos károkat szenvedett az óvodai tagozattal és elemi iskolával működő Oroszi Gimnázium épülete is. Jelenleg készül a költségvetési dokumentáció, hogy mielőbb megkezdődhessenek a helyreállítási munkálatok. A vihar számos magánház tetőszerkezetében is jelentős károkat okozott. Folyamatban van a szükséges dokumentumok összeállítása, hogy az érintett lakosok egyszeri anyagi támogatásban részesülhessenek a beregszászi kistérség költségvetéséből, közölte a polgármester Facebook oldalán.
4: Голова Берегівської громади Золотан Бабяк разом із заступником Степаном Вінце, старостою Оксаною Гіябо та директором Оросіївської гімназії Беатою Матяш Бігарі оглянули масштаби пошкоджень, яких завдав буревій 27 липня. Сьогодні вже четверта доба, як село залишається без електропостачання. За інформацією ПрАТ «Закарпаттяобленерго», для повного відновлення електропостачання необхідно замінити ще одну опору. Водночас після подачі електроенергії можливі тимчасові відключення, адже ремонтні роботи на пошкоджених лініях ще триватимуть. В критичному стані Оросіївська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою. Готується кошторисна документація, щоб розпочати роботи з відновлення. Також у селі пошкоджені дахи приватних домогосподарств. Уже проводиться робота з оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим мешканцям з бюджету Берегівської територіальної громади. Про це голова громади повідомив на сторінці у Facebook.
3: A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi munkacsoportjával együttműködve tegnap felmérte a július 27-i nagy vihar okozta károkat, és megkezdte a közös segítségnyújtást az érintett családok támogatására. Többek között Jánosiban és Orosziban is jártak, ahol a legtöbb kárt szenvedték a lakosok. A munkatársak azon dolgoznak, hogy a lehető legtöbb rászorulóhoz mielőbb eljusson a segítség ezekben a nehéz napokban. A szervezetet támogatni is lehet ebben a munkában. Bővebb információ a Facebook oldalukon megtalálható, közölte a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat Facebook oldalán.
4: Берегівська районна мальтійська служба допомоги спільно з групою реагування на надзвичайні ситуації Угорської мальтійської служби допомоги вчора обстежила наслідки потужного буревію, що пройшов 27 липня, та розпочала спільну допомогу постраждалим родинам. Зокрема, волонтери побували в селах Яноші та Оросієво, де стихія завдала найбільших збитків місцевим жителям. Наразі працівники організації докладають зусиль, щоб якомога швидше доставити допомогу всім, хто її потребує в ці складні дні. Охочі можуть підтримати діяльність організації. Детальнішу інформацію про можливість допомоги опубліковано на офіційній сторінці Берегівської районної мальтійської служби допомоги у Facebook.
3: Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Tegnap és ma rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projekt megoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donor programok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoznak együtt. A résztvevők két kiemelt területről összpontosítanak: a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. Tegnap többek között a beregszászi roma telepre látogattak el. A következőben erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KRE püspökét hallhatják.
5: Az első látogatási helyszín az a Dobronyi gyermekotthon volt. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket minket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek, és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás, Munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek, 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak a Munkácsi látogatás után, a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el, Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be, mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda. A templomból bementünk a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának.
4: Закарпаття стало майданчиком для нового формату національного діалогу про розвиток ромських громад. Вчора та сьогодні в області провели всеукраїнський форум проєктних рішень для розвитку ромських громад. Представники ромських громад, органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, дипломатичних представництв, донорських програм, експертного та освітнього середовища спільно працюють над конкретними рішеннями у двох ключових напрямках – освіта ромських дітей і молоді та розвиток інфраструктури і покращення умов проживання. Вчора учасники Всеукраїнського форуму проєктних рішень для розвитку ромських громад завітали, зокрема, до ромського поселення в Берегові. Більше про це розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви Зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова. Першим місцем, яке ми відвідали, був дитячий будинок у Великій Доброні. Було видно, що учасників цікавило, чи є серед вихованців діти різних національностей, не лише угорські, а й українські. Звісно, вони також звернули увагу на те, чи виховуються там ромські діти. На мою думку, відповідно до частки населення у закладі пропорційно представлені як угорські, так і українські діти, а також діти ромської національності. Після цього делегація побувала в Мукачеві, там учасники відвідали храм ромської реформатської громади, а також дитячий садок, який розташований на території церковного подвір'я. Заклад відвідують діти від 5 до 6 років. Гості залишилися дуже задоволені побаченим. Після візиту до Мукачева делегація прибула до ромської реформатської громади Берегова. Їх зустрів пастор Елемир Барта. Спочатку гості оглянули храм. Усюди вони ставили однакові запитання – коли розпочалася робота громади, коли був збудований храм і коли відкрили дитячий садок. Після цього вирушили до ромського поселення. Там учасники форуму змогли побачити, що робота церкви та громадських організацій уже приносить помітні результати, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: Az ukrán üzemanyagpiac újabb árrobbanást élt át. Az elmúlt 10 napban a benzin és a gázolaj ára a töltőállomásokon literenként néhány, helyenként akár 15 hrivnyával is emelkedett. A szakértők pedig már azt sem zárják ki, hogy az árak elérhetik a 100 hrivnyás lélektani határt. A drágulás okai között a szakértők a közel-keleti feszültségek fokozódását, az európai kőolajfinomítói kapacitások hiányát, valamint az ukrán jogszabályok új előírását említik, amely kötelezővé teszi az E10-es bioetanol tartalmú üzemanyag meghatározott arányú használatát, írja az RBK Ukrajina. Jelenleg Beregszászban az A95-ös benzinára a kutaktól függően közel 80 hrivnyától 83 hrivnya 80 kopékáig terjed literenként. A gázolaj ára pedig 86 hrivnya 90 kopékától csak nem 92 hrivnyáig mozog literenként.
4: Український ринок пального переживає новий ціновий шок. Лише за останні 10 днів бензин і дизель на АЗС подорожчали від кількох гривень до півтора десятка гривень за літр, а експерти говорять про ризик позначки у 100 гривень. Причини сплеску цін, за словами експертів, загострення на Близькому Сході, брак нафтопереробних потужностей у Європі, а також нова вимога українського закону щодо обов'язкової частки біоетанолу Е10. Про це пише РБК Україна. Наразі ціна на бензин А95 на заправках в Берегові коливається від майже 80 гривень до 83 гривень 80 копійок, в залежності від заправки. А дизель коштує від 86 гривень 90 копійок до майже 92 гривень за літр.
3: Valószínűleg egy elektromos bojlerben keletkezett rövid zárlat miatt csaptak fel a lángok a napokban a Huszti járásban található Herincse településen. A tüzet elsőként egy helyi lakos észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A huszti tűzoltók a helyszínre érkezve kevesebb mint 2 óra alatt teljesen megfékezték a tüzet, amely mintegy 150 négyzetméteres területet érintett. A lángok megrongálták az épületek tetőszerkezetét és több háztartási tárgyat is. A tűzoltóknak azonban sikerült megakadályozniuk az épületek teljes megsemmisülését, valamint a tűz átterjedését a szomszédos házra, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Імовірно, коротке замикання в електричному бойлері спричинило до пожежі, що сталося днями у селі Горінчево-Хуського району. Займання першою помітила місцева жителька, вона і викликала рятувальників. Хуські вогнеборці прибули на місце та менш ніж за 2 години повністю ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я встигло пошкодити покрівлі споруди, домашні речі. Однак бійці ДСНС не допустили знищення будівель та поширення вогню на сусідню оселю. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább erősödik a hőhullám, Beregszász térségében is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 35-36 fokot is elérheti. A tartós kánikula különösen megterheli a szervezetet, nő a kiszáradás, a napszúrás és a hőgutta veszélye. Emellett a magas hőmérséklet a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, az idősek, a kisgyermekek és a várandósok számára is fokozott kockázatot jelent. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 16 óra közötti időszakban lehetőség szerint tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a megterhelő fizikai munkát és a hosszabb napon tartózkodást. Fontos a bőséges folyadékfogyasztás, elsősorban víz, valamint a könnyű, világos színű, jól szellőző ruházat viselése. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és házi állatokat még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet.
4: За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на Берегівщині спека лише посилиться. Подекуди денна температура повітря сягатиме плюс 35, плюс 36 градусів. Тривала спека створює серйозне навантаження на організм, підвищуючи ризик зневоднення, сонячного удару та теплового виснаження. Особливо небезпечними високі температури є для людей із серцево-судинними захворюваннями, літніх людей, маленьких дітей і вагітних жінок. Фахівці рекомендують у найспекотніший період дня з 12 до 17 години за можливості перебувати в прохолодних приміщеннях, уникати важких фізичних навантажень і тривалого перебування під прямим сонячним промінням. Важливо пити достатньо рідини, насамперед води, а також носити легкий світлий одяг із тканин, що добре пропускають повітря. Також наголошується, ні в якому разі не залишайте дітей і домашніх тварин у припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже температура всередині салону дуже швидко піднімається до небезпечного для життя рівня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap még melegebb időre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti. A nagy hőségbe ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra. Lehetőség szerint kerüljük a tűző napot a déli órákban, és viseljünk világos, könnyű, jól szellőző ruházatot.
4: Увечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денним температурним максимумом на рівні плюс 35 градусів. У сильну спеку пийте багато рідини. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години, а також носіть світлий одяг, який добре пропускає повітря.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádió.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az Olasz Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Roberto Mancini ismét átveszi az olasz labdarúgó válogatott irányítását. A szövetség közlése szerint megtartották a sajtótájékoztatót, ahol Mancinit szövetségi kapitányként, Claudio Ranierit pedig az Azzurri új technikai igazgatójaként mutatták be. Mancini korábban 2018 és 2023 között már vezette az olasz válogatottat, és 2021 nyarán Európa-bajnoki címet nyert a csapattal. Ezt követően a szaudi válogatottnál, majd a katari Al-Sadd klubnál dolgozott, amellyel bajnoki címet is szerzett, mielőtt felbontotta a szerződését. Mint ismert, Roberto Mancini Gennaro Gattuso-t váltja a kispadon, akit azért menesztettek, mert nem tudta kijutatni Olaszországot a 2026-os világbajnokságra. A válogatott a pótselejtező döntőiben Bosznia-Hercegovinától kapott ki. Italijska futbolna federácia oficina oholosila pro povernenie Roberto Mancini na trenerský místok nacionálnej zbirnoji. Pro se povedomlje oficijni sajt federácie futbolu Italije. Відбулася прес-конференція, на якій Roberto Mancini був офіційно представлений як головний тренер збірної Італії, а Клаудіо Раньєрі – як новий технічний директор сквадри «Азури». Mancini вже очолював збірну з 2018 по 2023 рік, а влітку 2021 року національна команда під його керівництвом здобула перемогу на Євро-2020. Після цього італійський спеціаліст працював зі збірною Саудівської Аравії, а також з катарським клубом «Аль-Садд», з яким виграв чемпіонат країни, після чого розірвав контракт. На посаді головного тренера збірної Італії Mancini замінив Дженнаро Гаттузо, який був звільнений після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2026, поступившись у фіналі плей-офф кваліфікації Боснії і Герцеговині. Az UEFA azt vizsgálja, hogy bojkottálja-e a labdarúgó világbajnokságot, ha Gianni Infantino továbbra is támogatja a tervet, amely szerint a torna részvényeinek egy részét magánbefektetőknek adják el. A Sky News szerint a FIFA elnöke egy új kereskedelmi vállalat létrehozását készíti elő. Az UEFA határozottan tiltakozik, hangsúlyozva, hogy az ilyen lépések sértik a sportirányítás alapelveit. A szövetség korábban már megakadályozta a FIFA vitatott kezdeményezéseit, például a két évente rendezett világbajnokság ötletét. Újságírók szerint Infantino akár egy új, a világbajnokság lebonyolításáért felelős pozíciót is előkészített magának arra az esetre, ha nem választanák újra. Bár az UEFA ellenzi a tervet, a FIFA döntései egyszerű többséggel születnek, és sok tagszövetség támogathatja az eladást a szervezet pénzügyi támogatásától való függés miatt. Ugyanakkor bármely világbajnokság sikere nagyrészt az európai válogatottak részvételén múlik. UEFA говорить о можливий бойкот чемпіонату світу, якщо Джанні Інфантіно продовжить просувати ідею продажу частини акцій турніру приватним інвесторам. За даними Sky News, президент FIFA планує створити комерційну компанію. UEFA різко виступило проти, заявивши, що подібні рішення порушують принцип управління спортом. Раніше Союз вже блокував ініціативи FIFA, зокрема ідею проводити чемпіонат світу кожні два роки. Журналісти припускають, що Інфантіно може готувати для себе нову посаду, пов'язану з проведенням чемпіонату світу, якщо його не переоберуть. Попри спротив УЄФА, рішення у ФІФА ухвалюється більшістю голосів. Водночас успіх будь-якого мундіалю значною мірою залежить від європейських збірних. Ma este a nemzetközi labdarúgó kupákban feszült visszavágók jönnek, ha az Európa Ligában a Fradi 2-1-es hollandiai Bravo után előnyből fogadja a Twentét, a Dinamo Kievnek pedig Szalonikiben kell fordítania. A Benfica az egy pályán javítana a Szent Gallen ellen, a Besiktás pedig 1-0-ás előnyét védeni a Mityulanddel szemben. A konferencia ligában szintén visszavágókat rendeznek, ahol 98 csapat lép pályára. Сьогодні у Лізі Європи київському «Динамо» доведеться відігрувати цю в Салоніках, а Францварош після сенсаційної виїзної перемоги в Нідерландах прийматиме «Твенте» з перевагою в один м'яч. «Бенфіка» прагне реабілітуватися вдома в матчі проти «Санкт-Галена», а «Бешиктар» захищатиме свою перевагу 1-0 проти «Мітюланда». У Лізі конференції також відбудуться матчі відповіді, де на поле вийдуть 98 команд. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя visér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
12: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
11: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
12: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
11: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
12: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
12: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
12: селище Велок,
11: село Пейтерфолово,
12: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
12: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
12: до 22 серпня.
11: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
12: 050 782 65 73.
11: 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Legjobb a gyors internetszolgáltatásnál. A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975 +3 8068 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
8: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 30-án csütörtökön, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання, сьогодні 30 липня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Babják Zoltán a beregszászi kistérség polgármestere, Vince István alpolgármesterrel, Hiába Okszána előjáróval és Mátyás Bihari Beáta az oroszi gimnázium igazgatójával közösen felmérték a július 27-ei vihar okozta károkat. Negyedik napja van a település áramellátás nélkül. Az Akárpát Jobbenergo tájékoztatása szerint a teljes áramszolgáltatás helyreállításához még egy villanyoszlop cseréjére van szükség. Az áramszolgáltatás visszakapcsolását követően átmeneti áramszünetek még előfordulhatnak, mivel a sérült vezetékek helyreállítása továbbra is folytatódik. Súlyos károkat szenvedett az óvodai tagozattal és elemi iskolával működő oroszi gimnázium épülete is. Jelenleg készül a költségvetési dokumentáció, hogy mielőbb megkezdődhessenek a helyreállítási munkálatok. A vihar számos magánház tető szerkezetében is jelentős károkat okozott. Folyamatban van a szükséges dokumentumok összeállítása, hogy az érintett lakosok egyszeri anyagi támogatásban részesülhessenek a beregszászi кістерсьє költségvetéséből, közölte a polgármester Facebook oldalán.
3: Голова Бергівської громади Золтан Бабяк разом із заступником Степаном Вінце, старостою Оксаною Гіябо та директором російської гімназії Беатою Матяш Бігарі оглянули масштаби пошкоджень, яких завдав буревій 27 липня. Сьогодні вже четверта доба, як село залишається без електропостачання. За інформацією ПрАТ «Закарпаттяобленерго», для повного відновлення електропостачання необхідно замінити ще одну опору. Водночас після подачі електроенергії можливі тимчасові відключення, адже ремонтні роботи на пошкоджених лініях ще триватимуть. В критичному стані російська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою. Готується кошторисна документація, щоб розпочати роботи з відновлення. Також у селі пошкоджені дахи приватних домогосподарств. Уже проводиться робота з оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим мешканцям з бюджету Бергівської територіальної громади. Про це голова громади повідомив на сторінці у Facebook.
2: A beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi munkacsoportjával együttműködve tegnap felmérte a július 27-i nagy vihar okozta károkat, és megkezdte a közös segítségnyújtást az érintett családok támogatására. Többek között Jánosiban és Orosziban is jártak, ahol a legtöbb kárt szenvedték a lakosok. A munkatársak azon dolgoznak, hogy a lehető legtöbb rászorulóhoz mielőbb eljusson a segítség ezekben a nehéz napokban. A szervezetet támogatni is lehet ebben a munkában. Bővebb információ a Facebook oldalukon megtalálható, közölte a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat Facebook oldalán.
3: Берегівська районна мальтійська служба допомоги спільно з групою реагування на надзвичайні ситуації Угорської мальтійської служби допомоги вчора обстежила наслідки потужного буревію, що пройшов 27 липня, та розпочала спільну допомогу постраждалим родинам. Зокрема, волонтери побували в селах Яноші та Уросієво, де стихія завдала найбільших збитків місцевим жителям. Наразі працівники організації докладають зусиль, щоб якомога швидше доставити допомогу всім, хто її потребує в ці складні дні. Охочі можуть підтримати діяльність організації. Детальнішу інформацію про можливість допомоги опубліковано на офіційній сторінці Берегівської районної мальтійської служби допомоги у Facebook.
2: Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Tegnap és ma rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projekt megoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donor programok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoznak együtt. A résztvevők két kiemelt területről összpontosítanak: a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. Tegnap többek között a beregszászi roma telepre látogattak el. A következőben erről főtisztelet üzen Fábián Sándort, a KR püspökét hallhatják.
4: Az első látogatási helyszín az a Dobronyi gyermekotthon volt. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek, és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás, Munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek, 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak a Munkácsi látogatás után, a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el, Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be, mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda. A templomból bementünk a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának.
3: Закарпаття стало майданчиком для нового формату національного діалогу про розвиток ромських громад. Вчора та сьогодні в області провели всеукраїнський форум проєктних рішень для розвитку ромських громад. Представники ромських громад, органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, дипломатичних представництв, донорських програм, експертного та освітнього середовища спільно працюють над конкретними рішеннями у двох ключових напрямках – освіта ромських дітей і молоді та розвиток інфраструктури і покращення умов проживання. Вчора учасники Всеукраїнського форуму проєктних рішень для розвитку ромських громад завітали, зокрема, до ромського поселення в Берегові. Більше про це розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова. Першим місцем, яке ми відвідали, був дитячий будинок у Великій Доброні. Було видно, що учасників цікавило, чи є серед вихованців діти різних національностей, не лише угорські, а й українські. Звісно, вони також звернули увагу на те, чи виховуються там ромські діти. На мою думку, відповідно до частки населення у закладі пропорційно представлені як угорські, так і українські діти, а також діти ромської національності. Після цього делегація побувала в Мукачеві, там учасники відвідали храм ромської реформатської громади, а також дитячий садок, який розташований на території церковного подвір'я. Заклад відвідують діти від 5 до 6 років. Гості залишилися дуже задоволені побаченим. Після візиту до Мукачева делегація прибула до ромської реформатської громади. Мади Берегова. Їх зустрів пастор Еламир Барта. Спочатку гості оглянули храм. Усюди вони ставили однакові запитання, коли розпочалася робота громади, коли був збудований храм і коли відкрили дитячий садок. Після цього вирушили до ромського поселення. Там учасники форуму змогли побачити, що робота церкви та громадських організацій уже приносить помітні результати, зазначив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
2: Az ukrán üzemanyagpiac újabb árrobbanást élt át. Az elmúlt 10 napban a benzin és a gázolaj ára a töltőállomásokon literenként néhány, helyenként akár 15 hryvnyával is emelkedett. A szakértők pedig már azt sem zárják ki, hogy az árak elérhetik a 100 hryvnyás lélektani határt. A drágulás okai között a szakértők a közel-keleti feszültségek fokozódását, az európai kőolajfinomítói kapacitások hiányát, valamint az ukrán jogszabályok új előírását említik, amely kötelezővé teszi az E10-es bioetanol tartalmú üzemanyag meghatározott arányú használatát, írja az RBK Ukrajina. Jelenleg Beregszászban az A95-ös benzinára a kutaktól függően közel 80 hryvnyától 83 hryvnya 80 kopékáig terjed literenként, a gázolaj ára pedig 86 hryvnya 90 kopékától csak nem 92 hryvnyáig mozog literenként.
3: Український ринок пального переживає новий ціновий шок. Лише за останні 10 днів бензин і дизель на АЗС подорожчали від кількох гривень до півтора десятка гривень за літр, а експерти говорять про ризик позначки у 100 гривень. Причини сплеску цін, за словами експертів, загострення на Близькому Сході, брак нафтопереробних потужностей у Європі, а також нова вимога українського закону щодо обов'язкової частки біоетанолу Е10. Про це пише РБК Україна. Наразі ціна на бензин А95 на заправках в Берегові коливається від майже 80 гривень до 83 гривень 80 копійок, в залежності від заправки. А дизель коштує від 86 гривень 90 копійок до майже 92 гривень за літр.
2: Valószínűleg egy elektromos bojlerben keletkezett rövid zárlat miatt csaptak fel a lángok a napokban a Huszti járásban található Herincse településen. A tüzet elsőként egy helyi lakos észlelte, aki azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A huszti tűzoltók a helyszínre érkezve kevesebb mint 2 óra alatt teljesen megfékezték a tüzet, amely mintegy 150 négyzetméteres területet érintett. A lángok megrongálták az épületek tetőszerkezetét és több háztartási tárgyat is. A tűzoltóknak azonban sikerült megakadályozniuk az épületek teljes megsemmisülését, valamint a tűz átterjedését a szomszédos házra, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: Імовірно, коротке замикання в електричному бойлері спричинило до пожежі, що сталося днями у селі Горінчево Хуського району. Займання першою помітила місцева жителька, вона і викликала рятувальників. Хуські вогнеборці прибули на місце та менш ніж за 2 години повністю ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я встигло пошкодити покрівлі, споруди, домашні речі. Однак бійці ДСНС не допустили знищення будівель та поширення вогню на сусідню оселю. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
2: A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább erősödik a hőhullám, Beregszász térségében is. A nappali csúcshőmérséklet helyenként a 35-36 fokot is elérheti. A tartós kánikula különösen megterheli a szervezetet, nő a kiszáradás, a napszúrás és a hőgutta veszélye. Emellett a magas hőmérséklet a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, az idősek, a kisgyermekek és a várandósok számára is fokozott kockázatot jelent. A szakemberek azt javasolják, hogy a legmelegebb 11 és 16 óra közötti időszakban lehetőség szerint tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a megterhelő fizikai munkát és a hosszabb napon tartózkodást. Fontos a bőséges folyadékfogyasztás, elsősorban víz, valamint a könnyű, világos színű, jól szellőző ruházat viselése. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet.
3: За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на Берегівщині спека лише посилиться. Подекуди денна температура повітря сягатиме плюс 35, плюс 36 градусів. Тривала спека створює серйозне навантаження на організм, підвищуючи ризик зневоднення, сонячного удару та теплового виснаження. Особливо небезпечними високі температури є для людей із серцево-судинними захворюваннями, літніх людей, маленьких дітей і вагітних жінок. Фахівці рекомендують у найспекотніший період дня з 12 до 17 години за можливості перебувати в прохолодних приміщеннях, уникати важких фізичних навантажень і тривалого перебування під прямим сонячним промінням. Важливо пити достатньо рідини, насамперед води, а також носити легкий світлий одяг із тканин, що добре пропускають повітря. Також наголошується, ні в якому разі не залишайте дітей і домашніх тварин у припаркованому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже температура всередині салону дуже швидко піднімається до небезпечного для життя рівня.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Estére 26 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap még melegebb időre számíthatunk, a nappali csúcs hőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti. A nagy hőségbe ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint kerüljük a tűző napot a déli órákban, és viseljünk világos, könnyű, jól szellőző ruházatot.
3: Увечері температура повітря опуститься до плюс 26 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно ясну погоду з денним температурним максимумом на рівні плюс 35 градусів. У сильну спеку пийте багато рідини. За можливості уникайте перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години, а також носіть світлий одяг, який добре пропускає повітря.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Хіракет холотоко Пульзуш FM. А те ритмушон.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Актуальні новини податкового законодавства.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дицюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésérvény alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хай.

Не надламайтеся. Один. Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Книга Псалмів, 128 глава, 2 вірш. Коли сильні люди досягають дна, вони не ламаються, вони відштовхуються від дна і випливають на поверхню. Апостол Павло був такою людиною. У всьому нас тиснуть, та не потисне ні ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені, та не погублені. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 8-9 вірші. Зробивши ці дві речі, ви зможете піднятися і не зламатися. Перше, коли ви не можете контролювати обставини, то беріть під контроль своє життя. Коли травма спини паралізувала Анджелу Метсен, вона пообіцяла зробити все, що потрібно, щоб знову піднятися. Вона почала наполегливо тренуватися і стала першою жінкою з інвалідністю, яка перепливла Атлантичний океан на весловому човні. Журналістка Деніс Фолі пише: «Метсен є тією людиною, кого дослідники називають стійкою, здатною відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів. Вона є однією з тих, хто змушує нас замислитися над тим, як би ми вчинили, якби нашу силу волі випробували. Чи змогли б ми впоратися з подібним випробуванням?» Друге. Замість того, щоб скаржитися на неправильних людей у вашому житті, почніть шукати правильних. Едвард Хеллоуелл виріс з батьком, який страждав на біполярний розлад, жорстким відчимом, матір'ю-алкоголічкою та з двома серйозними проблемами зі здоров'ям. Такі життєві обставини легко могли б стати передумовою для ув'язнення або потрапляння до психіатричної лікарні. Але він став видатним психіатром, щасливим у шлюбі, хорошим батьком і успішним автором. Це сталося головним чином тому, що в інтернаті він прив'язався до вчителів, які піклувалися про нього і взяли його під свою опіку. Тож, коли настають важкі часи, покладайтеся на Бога, беріть своє життя під контроль і шукайте потрібних людей.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
4: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
5: Ugyan, ilyen nincs.
4: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
5: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
4: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: «Гелікон» готель і шеф-терем Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень.
4: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
7: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc
1: Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet, további információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу слушали.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Це Радіо Пульс.
1: Тобою зачарований, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Як довго ви будете жити? Дні літ наших у них 70 літ. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Ви коли-небудь замислювалися над тим, як довго ви будете жити? Біблія каже: «Дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ». І гордощі, їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Книга Псалмів, 89 глава, 10 вірш. Чому деякі з нас живуть довше за інших? Апостол Павло відповідає: «Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно». Перше послання до Коринтян, 13 глава, 9 вірш. Але ось три речі, в яких ви можете бути впевнені. Перше. Ми можемо продовжити своє життя, слухаючись Бога, і скоротити його, не слухаючись його. Під час боротьби з хворобою і смертю Езекія молився: «О, Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх». Друга книга Царів, 20 глава, 3 вірш. Бог відповів: «Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Третього дня зійдеш ти до Господнього дому, і до днів твоїх я додам 15 літ». Друга книга Царів, 20 глава, 5-6 вірші. Тож, Бог і сьогодні зцілює. Так, Його слово каже: «Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме». Послання Якова, 5 глава, 14-15 вірші. Друге. Коли наша робота на землі закінчена, ми йдемо до неба. Павло описує небо двома словами: «значно ліпше». Послання до Филип'ян, 1 глава, 23 вірш. Архітектором, будівельником і дизайнером нашого небесного дому є Ісус. Той, хто сказав: «Я йду приготувати місце для вас». Євангелія від Івана, 14 глава, 2 вірш. Бути завжди поряд з Ісусом. Спробуйте уявити, як це буде чудово. Третє. Якщо ви турбуєтеся про смерть, покладайтеся на Божу обіцянку. «І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Книга Псалмів, 90 глава, 16 вірш.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла» на Радіо Пульс. У кожного з нас є кохана людина. Не втомлюємося їй казати: ти саме та.
3: Першим було світло,

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
4: Українська народна казка. Дідова дочка і бабина дочка. Читає акторка Берегівського народного українського театру імені Ярослави Бандурович Ірина Штевко. Був собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи довго пожила баба, чи ні, чує, смерть прийшла. А як умирала, то своєму чоловікові казала: «Як умру я, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тієї удови, що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю». «Добре», – відказав чоловік, – «не буду брати ні її, а й ніякої іншої, і женитися не буду». Заховав дід бабу, похорон відправив, та й живе собі сам. Лише трохи згодом ішов раз селом, та й зайшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. То чоловік казав: «Не буду женитися ні з якою», і забув, що казав. Забіг, побалакав і удову до себе запросив. Тоді вдова з великих радощів і сказала:
5: «Я вже давно цього ждала.
4: От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі вкупі, дідова дочка і бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха все гризе голову, та дівчатам із собою часто сваряться. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде, а бабина, знай, цілу ніч з хлопцями гуляє та крутиться. І не раз бувало, що бешкетуючи і мички попалить. А йдуть вони додому вранці, та й дійдуть до перелазу, то й каже бабина дочка до дідової дочки: «Дай, каже, мені жмуток льону, сестрице, я подержу, поки ти перелізеш». «Добре», каже, «сестрице, на!» Поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши жмут льону, побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла і мички попалила.
5: «А я пряла і додому поспішала. Бачите, мамо, яка вона ледача!»
4: От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її сварити і дідові виказувати:
6: «Твоя дитина ледащо, не хоче робити, а ти не хочеш учити».
4: Що вже мачуха не робила, як не знущалась, що дідові не наговорювала, а тій дідовій дочці все байдуже, робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися, що дід свою дочку жалує, і почали вдвох радитися, як би дідову дочку витурити з дому, щоб її не було. Ото й почала баба дідові гризти голову:
6: «Твоя дитина ледащо, не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить, а ти ще жалієш її.
5: Ха, ти б краще, ніж мав би жаліти, то б найняв її де-небудь. То, може, що й було б з неї».
4: «Ти, я найму її», каже дід.
6: «Так веди куди хочеш, а щоб вона дома не була».
4: Ото так докучила баба своїми речами дідові, аж до живих печінок допекла. Бо щодня одно товкла:
6: «Веди, веди та й годі».
4: Нічого було робити дідові. треба вести, хоч і жалко. Зібралися вони і пішли, і зайшли у великий ліс. Дочка дідова і каже: «Верніться, тату, верніться додому, я й сама піду десь, найду собі службу».
0: «Добре», каже дід.
4: Попрощався дід і вернувся, а дівчина пішла собі. Ото йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й не видно її, та й каже: «Дівонько, голубонько, обчись мене, ополи мене, я тобі у великій пригоді стану». Дідова дочка закотила рукави, ополола, обчистила і пісочком обсипала. Яблунька подякувала, дівчина пішла далі. Схотілося дівчині пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй і говорить: «Дівонько, голубонько, вичисть мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану». Дівчина вичистила, прибрала і пісочком обсипала. Криничка їй подякувала, вона й пішла далі. Коли біжить така погана собака, та й каже:
6: «Дівонько, голубонько, обчисть мене, обери мене, а я тобі у великій пригоді стану».
4: Дівчина заходилась, обчистила, обібрала реп'яхи. Собака сказала:
6: «Спасибі, дівонько».
4: І пішла вона далі. Коли стоїть піч, і така облупана, а біля неї глина лежить, і каже та піч:
7: «Дівонько, голубонько, обчисть мене, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану».
4: Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, обмастила її. Піч їй подякувала. Дівчина пішла далі. Йде та йде. Зустрічає її жінка та й каже: «Здрастуй, дівчино». Дівчина відказала їй: «Доброго здоров'я. Куди ти йдеш, дівчино?» А дівчина й каже: «Іду, тіточко, щоб десь найнятися. Наймись у мене», сказала жінка. «Добре», відказала дівчина, «наймусь». «У мене, каже жінка, невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу». «А чому ж не зумію?» каже дівчина. «Раз мені покажете, а вдруге і сама знатиму». Ото прийшли додому, де та жінка жила. Жінка й каже: «Ось що, дівчино, оце тобі казани, то ти рано й ввечері нагрій окропу, вилий

0: Почуття.
1: Куди кому треба. Дівчина сказала:
0: «Добре, пані матко, так буду робити, як ви мене навчили».
1: Увечері дівчина хутенько затопила піч, приставила окропу, нагріла трохи, повиливала в корито, борошенця туди всипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула. Як почали злізатись гади, ящірки, жаби і всякий звір, також не до корита. Понаїдались, та й усі порозлізались. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка казала. А як закінчився рік, то та жінка й каже дівчині:
0: «Ось що, дівчино, оце вже сьогодні рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь, а не хочеш, то як хочеш.
1: Ти мені добре робила, спасибі тобі». Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сіль і за все. І сказала:
0: «Хочу додому. Спасибі вам, пані матку».
1: Хазяйка й каже їй:
0: «Підеш, вибери коня, якого хочеш, та й воза».
1: А сама наготувала повнісіньку скриньку всякого добра, дала їй і випровадила з лісу. Тоді попрощалася, а сама вернулась додому. Дівчина поїхала собі. Їде дідова дочка повз ту піч, що вона мазала. Коли гляне, аж повнісінька піч пиріжків. От піч і каже:
2: «Дівонько, голубонько, на тобі оці пиріжки за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі».
1: Дівчина подякувала і тільки що під'їхала,
2: а пиріжки таки просунули у возик.
1: Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Їде та їде. Коли дивиться, аж біжить собака і несе на мис то добре, товсте, та гарне, та ще й шліфоване. Як тільки прибігла до возика, та й каже:
2: «На тобі, дівонько, голубонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала».
1: Дівчина взяла, подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити. Вона й подумала: «Заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, там нап'юсь». От заїхала, дивиться, аж повнісінька криничка води, аж через верх л'ється, а біля неї стоїть золоте барильце і кухлик. І каже криничка:
0: «Написи собі, набери барильце, та й кухлик візьми».
1: Стала та дівчина пити, аж то не вода, а вино, і таке добре, що й з роду такого не пила. Набрала вона повнісіньке барильце додому, та й кухлика не забула, і поїхала далі. Коли стоїть яблунька, і така хороша, що не можна й сказати. На ній яблучка срібні та золоті, і рясно, рясно. От яблунька й каже:
0: «Дівонько, голубонько, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчистила, ополола».
1: Дівчина сказала спасибі, та й під'їхала під яблуньку, а яблучка так і просунули у возик. Приїхала та дівчина додому і гукає:
0: «Ідіть, тату, забирайте добро».
1: Вийшов дід з хати,
0: дивиться, аж дочка його,
2: Він з радієм побіг до неї.

0: каже: «Де ж ти, дочко, була?»
1: «Служила, тату», каже дочка.
0: «Заносьте добро!» «А добра ж то повнісінький біз, ще й намисто товсте!»
2: Побачила баба, що стільки дідова дочка навезла усякої всячини, і напала на діда.
0: «Веди та й веди і мою дитину, куди свою водив!»
1: Ото докучила баба дідові щодня.
0: Сказано, заздрість бабу взяла. То він і сказав: «Нехай убирається, поведу!»
1: Попрощались і пішов дід з бабиною дочкою.
0: Зайшли у ліс, дід і каже: «Іди ти, дочко, а я вернусь додому». «Добре», відказала бабина дочка,
1: і розійшлися. Дівчина у ліс пішла, а батько додому.
2: Іде бабина дочка великим лісом, коли стоїть у бур'яні яблунька, та й каже:
3: «Дівонько, голубонько, обчись мене, ополи мене, то я тобі у великій пригоді стану».
1: Дівчина відказала:
0: «Е, ще чого вигадала, буду я руки марати, ніколи мені».
1: Іде бабина дочка далі. Коли стоїть криничка, така зарощена, та й каже:
3: «Дівонько, голубонько, вичисти, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану».
0: «Не можу, мені треба йти скоренько»,
1: сказала та дівчина, та й пішла далі.
0: Ото йде повсту піч,
1: а піч і каже:
4: «Дівонько, голубонько, обмаж мене, я тобі у великій пригоді стану».
0: «Та нехай тебе інші мастять, а не я»,
1: сказала бабина дочка. Дуже розсердилась і пішла далі.
2: Коли це біжить собака,
1: така погана, що гидко глянути, та промовляє до неї:
4: «Дівонько, голубонько, обчисть мене, обери реп'яхи на мені, а я тобі у великій пригоді стану».
1: Дівчина поглянула на те і каже:
0: «Щоб я та в тебе руки марала, не діждешся!»
1: І пішла бабина дочка далі лаючись. Зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила, та й каже:
5: «Здорова була, дівчино».
1: Дівчина відказала:
0: «Доброго здоров'я, тіточко».
1: «Куди ти йдеш?» спитала жінка. А бабина дочка й каже:
0: «Та йду, тіточко, щоб де найнятися».
1: А жінка каже: «Наймись у мене, дівчино».
0: «Добре, тітко»,
1: каже дівчина.
0: «А яке ж у вас діло?»
1: «Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла робити», сказала жінка.
0: «А чому не зумію?»
1: відказала дівчина.
0: «Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму».
1: «Ось що, дівчино», каже жінка, «така твоя робота. Оце тобі казани, рано й ввечері нагрій окропу, та не гарячого, щоб тільки тепленький. Вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свисни, тільки не бійся, до тебе позлізаються всякі ящірки, гадини, жаби, наїдяться і порозлазяться, куди який треба».
0: «А що, зумієш так зробити, дівчино?»
4: «Зумію»,
0: відказала дівчина.
1: Ввечері бабина дочка затопила піч, поставила води,
2: та як закипіли казани у ключ, мов грим загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борош на мірку і всипала туди, та й замішала не піло, але мішку. Сама стала на порозі, свиснула двічі.
1: От прилізли гадюки, жаби, ящірки і всякий звір.
6: кожне до корита, як ухватить, так і вивернеться. І так усі чисто попеклись.
1: Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались, повивертались і не встають. Пішла до хазяйки та й каже:
7: «Що це у вас, пані матко, така чудна скотина? Наїлись та полягали, та й не встають».
3: «Як не встають?»
1: – крикнула хазяйка зляку та стрімголов на двір. Побачила, що не живі, та вкрик:
3: «Що ж ти наробила? Ти їх попекла!»
1: Голосила і плакала, та нічого не помогло. Потім поскладала печеню в скриню і замкнула. А як скінчився бабиній дочці рік, то вона все те ганчірками пригнітила і дала коня шолудивого, воза поламаного, поставила скриню з гадюками печеними і випровадила з лісу. Поїхала бабина дочка додому. Та й не знає, що матері везе. Іде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака і несе на шиї разок намиста доброго, ще й шліфованого. Кинулась дівчина за тією собакою, щоб віняти намисто, а собака й каже:
4: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла мені у пригоді стати. Не будеш від мене мати намиста і не будеш брати».
1: От доїздить вона до тієї печі, що мазати не схотіла. Дивиться, аж повна піч пиріжків. «Ну, думає, візьму пиріжків матері на гостинець». Тільки злізла з воза, а та піч закрилася, та й каже: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш і пиріжків брати». Доїздить до тієї кринички, і дуже їй схотілося пити. Дивиться, як на те ж криничка вода так і л'ється. Вона туди стрімголов кинулась, а криничка закрилась, та й каже: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла в пригоді стати, мене причепурити, то не будеш і води пити». Заплакала дівчина та й поїхала далі. Ото доїхала до яблуньки, а на ній так рясно яблук, що ніде курці клюнути. Та такі гарні, срібні та золоті. От вона каже собі:
4: «Піду хоч яблучок струшу, матері гостинця повезу».
1: Ото тільки що підійшла, а яблучка скік угору, аж на вершок. Яблунька й каже: «Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене яблучок зривати». Заплакала бабина дочка та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька й гукає:
4: «Ідіть, тату, заберіть добро!»
1: Дід і баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, завели її у хату і скриню занесли. А як відчинили, подивилися, аж там самі жаби й гадюки. Вони вкрик:
3: «Дочко, що це таке?»
1: Тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було. А баба з дідом слухають, і як розказала вона все, то баба й каже:
4: «Мабуть, твоя така доля, що куди ти не підеш, усе не так робиш. Сиди краще вдома та й не рипайся, бо дідова дочка добра привезла, а ти гадюк. І ще добре, що хоч жива прийшла».
1: Отак
8: так вони собі живуть. І хліб їдять, коромислом сіно возять. Дідова дочка пішла заміж, а бабина і досі дівує та гордує.
0: Ось так. Казка вчить нас, що хто до праці береться з добрим серцем, той і долю свою знайде. А хто лише заздрить та ледарює, той і врожай свій лише гадюками забиратиме. Бо не те золото, що блищить, а те, що щирою працею здобуте.
9: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
10: Дитячі вислови. Вечірні дитячі пісні. Вірші та казки на радіо Пульс FM.
11: Кедеш, дєлекек, меше, мука, коцогеш, ітка.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, чи ти любиш мене?» Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, «Чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим: «Хто я, що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав? Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи: «Я черв'як, а не чоловік». Книга псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав: «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує: «Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру: чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення».

0: legjobb zenék
1: a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

не надламайтеся. 2. Бо праведний 7 раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Книга приповісті, 24 глава, 16 вірш. Ось ще два ключа до вашої стійкості під час випробовувань. Перше. Замість того, щоб скаржитися на те, що ви не можете змінити, змініть те, що можете. Коли ви не можете змінити свою ситуацію, ви можете змінити своє ставлення до неї. Як це зробити? Перепрограмувавши свій розум Божим Словом. Біблія каже, «Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ». А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий. Перше послання Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Друге. Замість того, щоб нарікати на свій біль, зростайте через нього. На вершині своєї кар'єри фотограф Лінда Джой Монтгомері дізналася, що сліпне. Та її внутрішній голос сказав їй, це не кінець, а лише початок. Вона почала писати вірші, зрозуміла своє покликання стати мотиваційним оратором і створила інститут, де навчає дітей використовувати свої внутрішні ресурси. Знаходження сенсу у своєму болю – це не нова ідея. Ті, хто пережив смертельні хвороби, природні катастрофи та Голокост, а також батьки важкохворих дітей – постійно демонструють себе як переможців та знаходять промінь надії, переосмислюючи своє життя. Подолання викликів допомагає розвинути впевненість у своїх силах, яка говорить «Я вже проходив через це, я зроблю це знову і виживу». Зірка баскетболу Майкл Джордан сказав «За свою кар'єру я промахнувся понад 9 тисяч разів». Програв понад 300 ігор, 26 разів мені довіряли виконати вирішальний кидок, але я промахнувся. Я зазнавав невдач знову і знову у своєму житті. І саме тому я досяг успіху. Ви теж можете так жити і досягати успіху.

своє кохання щирість справжнє. Куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію